Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
4: Енджой.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Wand.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. I had a bad

0: Блюзът на града с Криста Янинска.
1: 32-ят фестивал на сливата започва в Троян и Орешак от 19 до 22 септември. Сцените на площад Възраждане в Троян и в националното изложение в Орешак ще предложат богата програма с концерти, изложби и атракции за малки и големи. Фестивалът е емблематичен за региона и вече повече от 3 десетилетия съчетава традиция, култура, вкус и настроение. А за 12-та поредна година ученици от Националното училище по приложни изкуства в Троян работят заедно с Центъра за неформално образование и културна дейност върху мащабна художествена инсталация. Темата тази година е папазите, символ на закрилящата сила на сливата. В инсталацията ще бъдат вплетени над 10 км прежда. Тази година улицата на занаятите е още по-мащабна. Над 200 изложители ще представят продукцията си в пешеходната зона и по централните улици на Троян.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: още Enjoy след малко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб. Всеки ден.
2: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента. Цента с Била карт от 17 до 23 септември в Била.
0: Enjoy по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
3: Марти, ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро!

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Отново на училище с Радио Енджой превръща началото на учебната година в истински празник. Заповядайте на 19 септември тази събота в откритата сцена на София Ринг Мол от 11 часа. Подготвили сме музика, танци, разбира се, игри, награди, изненади и срещи с някои от любимите лица на младата публика. На една сцена ще се съберат популярни изпълнители, млади таланти и звезди от социалните мрежи, а Енджой ще се погрижи настроението да е на максимум от първата до последната минута. Повече за програмата ни и всички изненади може да намерите на сайта на Enjoy.bg. Очакваме ви тази събота да превърнем отново на училище в празник.
0: Пулсът на града с Криста Янинска. I don't need your words. If you wanna say-

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме и към темите, които ще следим на днешния 18 септември. Премиерът Румен Радев събира в Министерския съвет министри и ръководители на институции, с които ще обсъди няколко теми, сред които цените на горивата, сигурността и борбата с корупцията. От правителствената пресслужба съобщиха, че от 8.30 ще се проведе работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата. Вчера стана ясно, че заради скъпите дизел и бензин плановете на правителството са компенсации да има за най-засегнатите сектори, както и за хората с по-ниски доходи. Повече подробности малко по-късно тази сутрин. А от 9 часа Радев ще свика и заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет в 10.30. На церемония в гранитна зала ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици. От 11 часа в гранитна зала министър-председателят, министърът на вътрешните работи и министърът на иновациите и дигиталната трансформация и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията. Същевременно 8 министри от кабинета ще участват в парламентарния контрол днес. Най-много депутатски въпроси има към здравния министър Катя Ивкова. Министерството на образованието ще представи предложения за мерки, насочени към подобряване на дисциплината и училищната среда. Те ще бъдат обявени от заместник-министър на образованието Таня Пенчева на брифинг от 14 часа. Предложенията са основа за обсъждане по темата с всички заинтересовани страни и има за цел да осигурят спокойна среда в образователните институции, в която учителите да могат да преподават ефективно, а учениците да се концентрират, да участват пълноценно в учебния процес и да разкрият потенциала си, поясняват от Образователното министерство. Жители на Свети Влас и представители на местния туристически бизнес ще блокират тази сутрин за около 30 минути пътя Бургас-Варна в района на Кошарица. Протестът започва от 9 часа и е организиран с искане за изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води в Свети Влас и района. От инициативния комитет на жителите посочват, че протестът няма политически искания. Те настояват институциите да представят конкретен план и срокове за трайно решаване на проблема с пречистването на отпадъчните води. Българският шампион Левски загуби с 0 на 1 срещу Залцбург в матч от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единственият гол в края на първото по време чрез босненеца Харис Табакович, за да спечели трите точки на националния стадион Васил Левски. Така Левски загуби с 0 на 1 първия си матч в Лига Европа, а следващият е насрочен за 15 октомври срещу НЕК Нимеген в Нидерландия, които пък отстъпиха с 0 на 5 на италианския Колос Ювентус. Сред другите съперници на Левски в Лига Европа, Олимпик Марсилия бе наравно с Бешикташ до почивката, но турците пречупиха френския си съперник през второто по време за крайното 4 на 1 в полза на Бешикташ. Виктория Пилзен влезе в Лига Европа след геройска победа над Цървена звезда. Началото бе слабо за чехите. Те отстъпиха с 0 на 3 срещу Унион Сен като домакини. Гръцкият Офи Крит, който отстрани ЦСКА в плейофния кръг на Лига Европа, записа изненадваща победа с 2 на 0 над германския Хофенхайм като домакин. В други срещи Ференцварош над Виселата като гост с 3 на 1. Кристал Палас се наложи над Лех Познан с 4 на 0, а Борнемут победи Реал Сосиедад с 2 на 1.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, по Черноморието между 13 и 18. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 25 и 31 градуса, за София около 27.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
4: Добро утро, Enjoy! Добро утро, Enjoy!
5: Шоуто Добро утро, Enjoy! Петък е, приятели!
4: Ние сме в абсолютен синхрон, да, избутахме и вчера, и онзи ден, и всичките дни, но днес е наистина един чудесен ден. Днес можем да се радваме и на едно много така лятно усещане, защото температурите ще достигнат до цели 29 градуса, което си е истинско лято, ние така хубаво сме се вкопчили в него и не го пускаме, или поне докато официално не стартира есента.
5: Нямаме желанието да го пуснем чисто и просто, защото тези градуси са перфектни, ако става за въпрос. Самите вие знаете колко е хубаво и колко е увлекателно човек да си легне с нещичко така да се завия и после сутринта пак да се събуди. Но такова удобно, приятно, така че добро утро на всички вие, които може да си позволите днес да си почивате активно.
4: Почивай активно, много ми харесва тази фраза, между другото. Ние днес обаче ще се събуждаме доста активно с вас, защото имаме да си говорим за толкова хубави неща и да ви включим в едни много вълнуващи игри и изненади, които имаме за вас. Така че останете с нас чак до 10 и имаме какво да ви така разкажем и на какво да се насладите.
5: Точно така, за наслада като говорим, има и сладки проблеми, които може да ви дадат, разбира се, и абсолютно сладки награди. Имаме също една прекрасна област, в която ще се заровим, именно областта в хороскопа, която ще даде една нагласа на всички вие, които имате принадлежност към Овен, примерно към Телец и към другите зодии, които следват след това, но не се знае дали така ще бъдат посочени правилно. Може да са разбъркани, както знаете.
4: Знае ли човек, да.
5: Представяме ви някакви интереси, също гледи точки на интересни неща. Поспорваме си, казваме си нещата както си му е реда. Това е и шоуто Добро утро, Enjoy. Не търсим нищо друго, освен истината, истината и само.
4: Благодаря ти за тези искрени слова. А сега наистина ви споделяме следващото готино парче на Лиса, Анита и Рема, Goals.
5: Трябва да има Goals. Без Goals няма да има победи.

0: Прекрасни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмъкс. Да се развихрим в детската стая. Хап! Зад пердето, да се скрием катароба, а под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмъкс.
3: Елате в Мюмъкс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмъкс.бг.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
6: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
3: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: right?
1: Добро утро, Enjoy! Роя, слушаме сега на живо по радио Enjoy, най-усмихнатото радио. Това е твоя ден и твоята музика. Избираме само най-добрата за вас.
0: Най-добрата за вас и най-добрата от нас за вас специално. Разбира се, днеска може да се поздравяваме така. Абсолютно петъчно позволено ли е да не добавяме ли, може би, не, трябва да добавим и този момент, в който цялата седмица имаше различни преплитания на случки, на разни
1: съдби.
0: Интересни неща. Съдби, това е хубаво, може да преплетеме тези съдби, но не са били на кръстопът.
1: Не.
0: Въпреки това, обаче знам за някои други съдби, които сега в момента ще трябва да слушат внимателно, именно съдбите на зодиите и съдбите на хороскопа, които винаги преобладават с различен темп.
1: Да, и днес определено сме разбъркали пак реда, за да може така да е още по-вълнуващо за всички да чакат с вълнение своята зодия.
0: Абсолютно, няма да си слушате зодията и после да кажат, а добре, чух го, няма значение, сега ще слушате всички
1: зодия. Ще хода за кафенце.
0: Никакво кафенце, освен ако не сте нашият новинар Огнян Гунчев, той обича да ходи за кафенце, разбира се.
1: Да, много мил.
0: Да, много мил. А мяу, мяу, мяу, мяу. Везни. Днес може да ви се наложи да отмените или по-точно наистина да отмените нещо в последният момент, но това ще освободи място за приятен план. След обед идва интересна покана или предложение.
1: Много обичам интересни покани или предложения. Зодия Козирог, очаквайте новина, свързана с пари, документ или може би покупка. Само не бързайте да отговаряте веднага. Един малък детайл може да промени вашето решение.
0: Да, пари, документ, това към тебе ли е, Марти? Не, как
1: не, те са много сериозни хора, между другото. Още не искам да ги подценяваш, Козирози.
0: Да, как ще ги подценя, особено когато става въпрос за имоти? Близнаци, някой ще ви потърси за съвет, но разговорът може да се окаже много по-личен, отколкото очаквате. Вечерта носи приятна среща или прилип.
1: Зодия Риби, денят е прекрасен за практични задачи, покупки, организация, плащания или резервации. Нещо, което сте смятали за сложно, ще се нареди изненадващо лесно.
0: Вече продължаваш да говориш за следващата зодия, пак за пари, пак за изненади, пак за такива неща. Я да видим при Лъв какво се случва. Лъв, рау, малък гап или недоразумение може да стане повод за много смях. Лъв да стане за смях, не вярвам. Не приемайте всичко толкова сериозно. Днес чарът ви работи по-добре от перфектния план.
1: Ами трябва да приемаме нещата с хумор в крайна сметка. Понякога наистина има ситуации, които се оказват комични, дори и за наша сметка, но пък не е лошо.
0: Комично
1: е
0: като си представя как Лъв може да се усмихне, наистина.
1: Може, може. Зодия Телец. Ще получите информация, която променя отношението ви към човек или ситуация. Не правете заключение веднага, обаче вечерта може да донесе още една част от пъзела.
0: Е, това е вече лошо. Пъзели, лабиринти.
1: Само да не е пъзела, там имаше ни филми.
0: Директно влизам в паник стаята. Добре, Стрелец, днес ви чака доста земен ден, сметки, срокове, задачи и организация. Колкото по-добре приключите досадното, толкова по-свободен ще е уикендът ви.
1: Те много обичат да им е свободно и така да експериментират. Сега обаче зодия Рак, някой може да ви предложи нещо спонтанно, било то излизане, кратко пътуване или среща. Кажете да, ако нямате реална причина да отказвате.
0: Да, и после да кажете къде сте отишли, поне да знаем наистина къде да ви търсим. Водолей, стар предмет, снимка, песен или човек може да ви върне към миналото. Само че този път ще погледнете на ситуацията по съвсем различен начин.
1: Добре, ще видим. Зодия Овен, денят не е за натискане на гъста, а по-скоро за наблюдение. Някой около вас ще покаже истинските си намерения, без дори да го питате.
0: Няма как да не го попитате, защото любопитството във вас расте винаги. Дева, може да похарчите повече, отколкото сте планирали, най-вероятно за нещо приятно. Позволете си обаче то да не ви превръща в една малка награда, като в шопинг-маратон.
1: Няма да позволят, те са практични хора, умеят да си правят сметката. Сега зодия Скорпион. Работата днес може да остане на втори план заради личен разговор или семейна тема. Вечерта обаче така ще донесе една възможност за помирение.
0: Да, това помирение може пък да дойде и по най-правилен начин след хороскопа с една хубава песен, в която буквално си казваме, преди да ми щупиш сърцето.
1: Няма да го чупим глупости, как?
0: Искам да се помирим, разбира се.

0: Shape of a Woman, дали е хубаво аз да го кажа в една форма на жена?
1: Искам да ти кажа, че това е най-точното нещо, което трябва да кажеш, защото самата Lady Gaga буквално преди броени дни се здоби със своето първо дете. Тя вече е истинска жена, истинска майка и тя твърди, че това е една от сбъднатите им мечти, именно да изживее този миг в своя живот.
0: Ами това е страхотно нещо, освен да и пожелаваме наистина едно страхотно, прекрасно наистина изживяване на тези мигове, докато расте и нейното детенце и да се радва изцяло. Shape of a Woman, впрочем, наистина е една доста така оригинална, сме да кажа, песен, в която олицетворява една моя любима дестинация. Много хора я слушат, които казват директно на техният хирург: Please, I want a shape of a woman.
1: Не, моля ти се. Моля те, този Тайланд. Много хора, между другото, обичат да планират почивките си за там именно през тези месеци, защото сякаш октомври, ноември са много добри, чисто като метеорологични условия.
0: Да, метеорологични.
1: За посещение. Аз лично съм ходила много отдавна, беше през 2017 година в Тайланд. Беше, мисля, че точно през ноември месец и времето беше фантастично. Като нашето хубаво лято. Не беше страшна жега. Имаше повече валежи в интерес на истината. При тях това се води и по-дъждовен сезон.
0: Да, но пък има наистина една оригиналност, може да кажа, смея, нали, което си е лично тяхно си усещане, когато отидеш там. Освен, че може да се объркаш в жена и в мъжа в едно, има си една друга оригиналност, която е, повярвайте ми, плюс това тези вкусни, прекрасни, питателни храни и...
1: И знаеш ли какво веднага се сещам, като говорим за Тайланд? Любимото нещо е да пием кокоси, нали така?
0: Буквално.
1: Обаче на мен не ми се ходи до Тайланд за кокоса, това се сещам, че тук в България има една страхотна марка, която ни е предоставила премиум тайландски кокос, 100% натурална кокосова вода, именно Тай Коко, тя затова се казва и така, защото направо тя идва от Тайланд.
0: Повярвайте ми, плюс това наистина 100% да намериш този оригинален вкус, събран в една бутилка, е доста трудно на фона на всички тези концентрати, които преобладават всеобщо навсякъде, но тук вкусът се усеща като не една тежка сладка напитка, точно обратното, като нещо леко, и това е в този млад кокос наистина, този сок от младия кокос, който се изцежда и в общи линии се изтисква и можеш после да усетиш този вкус, който е неподправен. И после да ти даде нужните и минерали, и електролити, и всичко това събрано в едно усещане в една бутилка.
1: Точно така, да. Между другото, Тай Коко поставя и доста силен акцент върху устойчивото производство и хуманното отношение към животните. При събирането на кокосите не се използва труда, да кажем, на маймуните. Брандът предлага и сертифицирана органична линия. Така че мисля, че наистина това е един чудесен избор, така да освежаваме дните си с приятна и полезна напитка, без никакви консерванти и захар. А още по-хубавото е, че на 19 септември вече знаете, че ви чакаме отново на училище с Radio Enjoy в София Ринг Мол, точно в 11 часа. И за тези от вас, които искат да опитат тази страхотна напитка, те ще бъдат там заедно с нас. Ще имате огромния шанс да ги дегустирате и съм убедена, че след това наистина ще се снабдите за доста дълго време с Тай Коко, защото аз лично това ми е една от любимите освежаващи напитки, и то не само през лятото.
0: Да, може да го пиете абсолютно навсякъде, по всяко едно време и да се почувствате без огризения после, защото все пак и нямат тази сладост, както вече наистина допълних.
1: Само ми иска да гризне един кокос.
0: Да гризнеш кокоса. Ах ти! Добре, но реално наистина и можете да пробвате тази прекрасна напитка и на 19-ти, и в социалните мрежи може да ги намерите, да си поръчате, ако евентуално искате тази хубава напитка. Впрочем, не искам вече да повтарям тази дума евентуално. Наистина ми е паразитна. Моля ти се, отърви ме от тази дума евентуално.
1: Всичко е сигурно, няма нищо евентуално. Сигурното е също така, че ви очакваме във Фейсбук и в Инстаграм да се включвате на въпроса, който ви задаваме днес, а именно: кое е първото нещо, което проверявате, когато се събудите? Айде сега да видим.
0: Аз първо проверявам дали ми е изпита бутилката с кокосова вода, защото моето момиче го прави доста често, но ще ви дам малко време за размисъл и на вас.
1: Ще разкажеш, да.
2: Още Enjoy след малко. Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
3: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
4: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
3: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
4: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
3: Три дни,
4: две премиери в България,
3: едно преживяване с BYD.
4: 18-20 септември.
3: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
8: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
9: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
10: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
11: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
12: Enjoy! Enjoy!
13: Enjoy!
14: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Щом ти си до мен, слушаме Вензи. Явно тази песен означава нещо, което трябва да кажа на моята половинка Марти. Щом ти си до мен.
1: Така е, щом сме заедно с ценните за нас хора, повярвайте, наистина можем да постигнем абсолютно всичко, така че нека да се подкрепяме и обичаме, нека да бъдем истински приятели, както се казва, и нещата със сигурност ще вървят в правилната посока.
0: Знаеш ли защо съм сигурен, че нещата ще вървят в правилната посока? Защото днес е световният ден на почистването и аз имам наистина това чувство, че това е единственият ден, в който човек може да види боклук на улицата и може би да си каже, това днес е моя работа, надявам се.
1: Много хубаво би било наистина хората, като видят боклук, така да реагират, обаче не съм сигурна, че точно така се случват нещата.
2: Като видят боклук, казват здрасти.
1: Или се мотивират да хвърлят и те да не е самичко.
2: Или го питат как си.
1: Смеем се, ние, ама въобще не е смешно.
0: Да, но искам да ни кажете кое е първото нещо, което проверявате, когато се събудите. И вие вече сте доста активни, защото явно проверявате първото нещо, което е... Аз знам вече какво е. Проверявате страницата на Enjoy. Проверявате, разбира се, Инстаграма на Enjoy. И проверявате след това дали изобщо има някой коментар, който да е в тон с вашия, или искате да си кажете какво вие мислите. Както Жени Манолова, дали има вода в кафемашината. Браво, Жени! И ние така правим.
1: Точно това ще да кажа, че има няколко типажи хора. Едните с отварянето на очи мислят за кафето, другите пък са от тези, които имат много голям апетит още с отварянето на очи и се чудят какво ли сега ще хапнат за закуска. Други пък протягат ръка към любимия човек до себе си, а четвърти пък се оглеждат за домашния любимец. Дали е тук някъде около тях легнал или кой го знае къде се е спрял сега и спи.
0: Ами, аз пък се сещам за един мой приятел, който каза, че проверява времето, дали изобщо има смисъл да става като цяло. Така че може и към тези хора да се присламчим, но ето, примерно, Гюрсел също ни е писал: добро утро, всяка сутрин се събуждам с вас и да си кажа честно, проверявам кафе машината, дали има вода, ето още един човек. И живи, здрави и приятен петък и на тебе, приятели, ти пожелаваме един страхотен петък, както на всички наши слушатели.
1: Много хубави така послания, много хубави неща ни пишете. Пенка Иванова, Пенка Николова, извинявам се, ни е качила една страхотна снимка, с която ни казва добро утро, с едни хубави цветя, всеки нов ден носи нов шанс за успех, ни е написала тя. Абсолютно е така, особено когато след събуждането сме заредени именно с тази нагласа, че денят ще ни донесе много нови и хубави неща. И разбира се, може би така ще бъде на късмет тази нагласа.
0: Ами ша бъде, бе. Ма иначе мога да ви кажа и друго нещо. Всяка сутрин си проверяваме телефона, Мар. И всяка вечер преди да легнаме, какво пак проверяваме?
1: Пак телефона.
0: Телефона. Значи това е този съквартирант, който се нанесе трайно в главите ни, който това пляска не го прави, защото наистина удрям ръчички. И да ви кажа честно, вече ми е писнало от това нещо и се опитвам тези навици малко да ги променя. Особено сутрин, когато се събудя, старая се първо да не гледам втренчено в телефона, защото и без това не знам дали душата е в тялото и тялото дали изобщо съществува като цяло. Но...
1: Между другото, според едно проучване за 2026 година, 84,6% от хората проверяват телефона си още в първите 10 минути след събуждане, а средно ги поглеждат около 186 пъти на ден. Тоест, не телефона е част от живота ни, а ние сме вероятно като някакъв аксесуар към телефона. Малко така изглежда, че той ни контролира в по-голямата част от ежедневието ни.
0: Шега или майтаба в момента, дори като го слушаме, но осъзнаваме, че е точно така, така че се надявам да направим нещо по този повод, както и правим нещо в противно очакваното на изкуствения интелект, който вече ни поглъща. Така че да не имаме някакъв акъл е много хубаво и е хубаво да изразиме себе си като позиция. 29,9% казват, че често или много често след проверката на часа продължават да висят на телефона. Смятайте. Гледате си телефона, казвате...
1: Ама представяш ли си как висиш на телефона?
0: Или примерно, да, това е като да си удари един душ. Винаги съм си представил как си удраш душа и го удраш. Ма много буквалисти сме станали. Искате ли сега буквално да минеме, за да ги убиеме с доброта и с какво беше? И с...
1: Селена Гомес ще ни каже за това нещо.
0: Да, виж сега.
1: Припомняме ви едно страхотно парче, между другото, скъпи приятели. Надяваме се така хубаво и вие да си го подсвирквате тази сутрин.
0: Ще си го подсвиркат още повече, когато с шоуто Добро утро, Enjoy, заедно с Марти и с играта. Повярвайте ми, днес има за какво да си говорим, за да се хванете за главата.

0: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
1: Отново сме на училище на 19 септември, точно в 11 часа ще ви очакваме в София Ринг Мол, където наистина ще можем да посрещнем този чудесен празник с всички вас, малки и големи, и да се насладим на сладките изкушения от Престиж и любимата Ная.
2: Нашите приятели от Престиж също ще бъдат, разбира се, в София Ринг Мол и ви чакаме с отворени обятия, смея да кажа, защото тези вкусни изненади, както и Марти каза, ще бъдат и за малки, и за големи. Аз си признавам, вече трудно ми е да устоя на тези хубави любими вафли и бисквити Ная, както Марти вече анонсира абсолютно винаги. Връщат ни в едно прекрасно минало и в сегашно време буквално се чувстваме пак толкова добре.
1: Сладките моменти няма как да ги заменим, а особено пък Престиж и любимата Ная са подготвили много подаръци и игри, вкусни изненади и за малки, и за големи, така че определено ще ви очакваме с огромно нетърпение. А на място ще имате шанси да спечелите още повече награди, сред които таблет, батут. Междувременно обаче, какво могат да направят?
2: Междувременно можете да участвате в нашата страхотна игра в Facebook все пак, защото там може да си пробвате късмета буквално и за нашата кошница, която е приготвена с едни сладки страхотни изкушения от Престиж за цялото семейство.
1: Абсолютно ви завидях, трябва да ви кажа, защото тези награди са само единствено за вас. Аз толкова искам от една от тези кошнички, така и за мен, да си хапна от всички слади благинки.
2: Точно сега мога да ти отговоря дали може. Не може.
1: Не, моля те, не дей да ме разочароваш така. Ами, скъпи приятели, запазете датата 19 септември. София Ринг Мол, точно в 11 часа ще ви очакваме с много музика, усмивки, подаръци, ново настроение и любимите вкусове на Ная.
3: Още Enjoy след малко.
0: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб, всеки ден!
4: С какво свързвате форма Вита?
5: С модерен дизайн.
4: С достъпни цени.
5: С качествени продукти.
4: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
0: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
6: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
7: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
8: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
9: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
0: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: TikTok ще преобладава все повече и повече, може би, защото ремиксираните версии рано сутрин ни вървят.
1: Много ни вървят, трябва да ти кажа, че много ме зарежда. Мен убедена съм, че и нашите слушатели.
0: От това, което говорим, разбира се, за тези новини, какво се случва у нас по света, какво ни чака днес в цяла България и какво трябва да знаете още преди приема първото кафе, за това се е погрижил господин Огнян Гунчев, така че Оги, ти си наред, приятелю. Новини.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Първо поглеждаме към водещите спортни акценти. Григор Димитров ще открие двубоя за Купа Дейвис при гостуването ни на Дания днес с мача срещу втората ракета на домакините Елмер Мьолер. Това ще бъде първо участие в отборния турнир за Димитров от 11 години насам. Срещите ще си играят в Хилериот, преградия на Копенхаген, а ето какво заяви пред BTV и самият Григор Димитров.
3: Когато съм ги виждал момчета, винаги сме прекарали време заедно и не е добре. Доста по-сиски почне да игра таба изведнъж. Това е добър знак. Така че може би ще има и битки извън корта. Тук ако нещо трябва да иска да говорим и да споделяме, да им дам вид идеи или каквото е било съм тук, което има още по-голям кеш, от нещо мога да го предам това нещо.
2: Началото на битката между България и Дания от турнира за Купа Дейвис от световната група 1 на световното отборно първенство по тенис за мъже е днес. Двубоят между Димитров и Мьолер е от 17 часа наше време, като може да проследите срещата пряко по BTV Action. След това на корта ще излязат и Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Утре срещите започва с матча на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотър Несторов срещу датска двойка. След това предстоят в боите на сингъл, съответно между първите и вторите ракети на двата отбора играе се до 3 спечелени мача от общо 5 срещи, а срещите утре може да гледате и пряко по BTV от 13 часа. Към темите, които следим у нас, премиерът Румен Радев събира в Министерския съвет министри и ръководители на институции, с които ще обсъди няколко теми, сред които цените на горивата, сигурността и борбата с корупцията. От правителствената пресслужба съобщиха, че от 8:30 ще се проведе работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата. Вчера стана ясно, че заради скъпите дизел и бензин плановете на правителството са компенсации да има за най-засегнатите сектори, както и за хората с по-ниски доходи. Повече подробности малко по-късно тази сутрин. А от 9 часа Радев ще свика и заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет в 10:30 на церемония в гранитна зала ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици. От 11 часа в гранитна зала министър-председателят, министърът на вътрешните работи и министърът на иновациите и дигиталната трансформация и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията. Същевременно 8 министри от кабинета ще участват в парламентарния контрол днес. Най-много депутатски въпроси има към здравния министър Катя Ивкова. Българският шампион Левски загуби с 0-1 срещу Залцбург в матч от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единственият гол в края на първото по време чрез босненеца Харис Табакович, за да спечели трите точки на националния стадион Васил Левски. Така Левски загуби с 0-1 първия си мач в Лига Европа, а следващият е насрочен за 15 октомври срещу НЕК Нимиген в Нидерландия, които пък отстъпиха с 0-5 на италианския Колос Ювентус. Сред другите съперници на Левски в Лига Европа, Олимпик Марсилия бе наравно с Бешикташ до почивката, но турците пречупиха френския си съперник през второто по време за крайното 4-1 в полза на Бешикташ. Виктория Пилзен влезе в Лига Европа след геройска победа над Цървена звезда. Началото бе слабо за чехите, те отстъпиха с 0-3 срещу Унион Сен като домакини. Гръцкият Офи Крит, който отстрани ЦСКА в плейофния кръг на Лига Европа, записа изненадваща победа с 2-0 над германския Хофенхайм като домакин. В други срещи Ференцварош над Висела ти като гост с 3-1, Кристал Пауъс се наложи над Лех Познан с 4-0, а Борнемут победи Реал Сосиедад с 2-1. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, по Черноморието между 13 и 18. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 25 и 31 градуса, за София около 27.
4: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
5: В предаването има продуктово позициониране.
0: Шоуто Добро утро, Enjoy, петък сутрин, точно в 8.05 часа.
1: 5 минути след 8-я час или друго яче казано, тук сме, положението е едно и също общо. Взето, събуждаме се винаги добре, с хубави песни, с много широки усмивки и посрещаме последният работен ден.
0: Така е, посрещаме го, може да го запееме, освен ако вечерта преди това не сте имали нещо друго, където сте били грамогласни и гласът ви да звучи малко сега. Но в 4.30...
1: Ти днес така ми звучиш малко по...
0: Така е, имахме вчера...
1: Дебелогласно.
0: Благодаря ти, дебело ли ме нарече, но не знам как иде в Северен парк. Беше много хубаво вчера с едни наши страхотни таланти, с едни връбчета и с много хора, които участваха в един маратон. Имахме една страхотна активност, в която участвахме, но важното сега е един от коментарите, който ни направи впечатление заедно с Марти в днешният ни въпрос. Днешният ни въпрос, който впрочем ви провокира много добре, кое е първото нещо, което проверявате, когато се събудите. Та този отговор на Илян Василев започва така. Добро утро! Първо, 4.30, спираме алармата. Нека да започнем с лекият анализ. Първо спира алармата. Той си написал целият график. Това е сценарий. Нека да го разиграеме с тебе, Марти. 4.30, първо спира алармата. Тоест, това е човекът, още не е станал, наистина, може би. Но, примерно, вече е свършил първата работа. Може ли така да го отметим?
1: Ами, разбира се, то това е най-важната работа. Разпреш алармата. Втората най-важна работа, която той прави в 4.31, една минута по-късно, вече е пуснал кафемашината да загрява, а минута по-късно вече пие кафе. Значи... И гледа новините от вечерта, за да се поядоса. Той обича така да му е едно темпераментно от сутринта.
0: Това е много хубаво нещо. Да го кажем така, 4.31, както е написано в момента и си го чета. При него определено човекът се събужда, но кафемашината също го събужда. Може би.
1: Да, събуждат ни обаче и хубавите песни. Ще продължим с вашите чудесни коментари само след мъничко.
0: Ами да, до тогава не забравяйте нашето име. Какво е посланицата на доброто настроение? Мартина, играта Добро утро, Enjoy, Radio Enjoy. Yeah.

0: Днешната ни хубава въпросителна, която е: кое е първото нещо, което проверявате, когато се събудите? Може би половинката до вас е с една целувка. Не се знае, напишете ни.
1: Това е Радио Енджой.

0: Още Enджой след малко.
1: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
2: Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.

0: Мадлен.
1: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
2: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
4: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
5: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
4: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
5: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест-драйв.
4: Три дни,
5: две премиери в България.
4: Едно преживяване с BYD.
5: 18-20 септември.
4: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
6: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Скъпа, сватба кога ще правим?
10: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
9: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
11: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. Избога

0: която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: Enjoy! Enjoy!
4: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
6: Това е...
7: Enjoy!
5: Радио Enjoy!

0: Serious.
1: Еми няма по-сериозно от нас в сутрешният ефир. Ние сме достатъчно сериозни да бъдем и посланници.
2: Да бъдеш много сериозен, също се комплимент според Бруно Марс, защото той ни го поднася с един страхотен така ча-ча ритъм, в който ние се потапяме тук в ефира на Радио Enjoy и се будим наистина с неговия страхотен глас и с страхотната астропрогноза за днешния ден, петък.
1: Точно така, както каза и той, както го изпя. Астропрогноза, прогноза.
2: Боже, да не си закусил някое сурово яйце.
1: Може би да, не се знае, но не съм изял хъмти дъмти. Продължаваме нататък, както си мърда, скъпи мои приятели, защото сме приготвили тези астрологически знаци да ви говорят денят какъв ще бъде, но надали някой изобщо ще се претеснява, защото е петък!
2: Петък е и точно в това, заради това сме разбъркали реда на зодиите, за да можем така да ви държим под напрежение до последния миг и да чакате с нетърпение своята зодия.
1: Започваме с звезди. Време да премерим тези моменти, в които вие ще се радвате, ще се натъжавате, но повече ще се радвате. Повярвайте, приятелите. Днес може да ви се наложи да отмените нещо в последният момент, но това ще освободи място за по-приятен план. След обед идва интересна покана или предложение.
2: Много професионално прозвуча, много така, даже това покана или предложение ми прозвуча много вълнуващо. Да, зодия Козирог, очаквайте новина, свързана с пари, документи или покупка. Не бързайте обаче да отговаряте веднага. Един малък детайл може да промени решението ви.
1: Ах, този малък детайл, все малките детайли променят решението. Но вижте, близнаци, някой ще ви потърси за съвет. Но разговорът може да се окаже много по-личен, отколкото очаквате. Вечерта обаче носи приятна среща или флирт.
2: Интересно този флирт, дали ще е в Ергена?
1: Може би.
2: Зодия Риби, денят е чудесен за практични задачи, покупки, организация, плащания и резервации. Нещо, което сте смятали за сложно, ще се реши изненадващо лесно.
1: Впрочем, като каза Зодия Риби и каза преди това Ергена, ми идва да кажа Зодия Кариби. И един от тези, които влезнаха вчера, беше като Патко. Но сега денят е чудесен за практични задачи, покупки, организация, плащания, резервации. Нещо, което сте смятали за сложно, ще се реши изненадващо лесно, мили мои Кариби.
2: А сега за зодия Лъв. Един малък гаф или недоразумение може да стане повод за много смях. Не приемайте обаче всичко толкова сериозно. Днес чара ви работи по-добре от перфектния план.
1: Съгласен съм. Телец, ще получите информация, която променя отношението ви към човек или ситуация. Не правете заключение веднага. Вечерта може да донесе още една част от пъзела.
2: Ау, не го искам това пъзел. Стрелци, днес ви чака доста земен ден, а именно сметки, срокове, задачи и организация. Колкото по-бързо приключите досадно, толкова по-свободен ще бъде уикенда ви.
1: Да, познавам един мой стрелец, който каза, че ни е слушал, докато е бил в ескейп стая и е успял да излезе по най-лесният начин. Така, мили мои рачета, стигнахме от тях или до стрелец?
2: Да, до рачетата.
1: Вижте сега, мили мои рачета, това е много важно, трябва да го чуете внимателно. Някой може да ви предложи нещо спонтанно, излизане, кратко пътуване или среща. Кажете да, ако нямате реална причина да отказвате, и кажете не, ако сте обвързани.
2: Зодия Водолей, стар предмет, снимка, песен или човек може да ви върне към миналото. Само че този път ще погледнете на ситуацията по съвсем различен начин.
1: Не стига бе, миналото си е минало, оставете сега. Сегашното си е тук по-важното. Бъдещето плюс това си е също бъдеще. Овен, ето, Овен, здравей. Денят не е за натискане на гъста, а за наблюдение. Някой около вас ще покаже истинските си намерения, без дори да го попитате.
2: Да, възможно е. Зодия Дева, може да похарчите повече, отколкото сте планирали, най-вероятно за нещо приятно. Позволете си го, но не превръщайте малката награда в един шопинг маратон.
1: О, това просто и дайте наистина на тази зодия, пък да видите този шопинг маратон как ще приключи. Те са доста детайлизирани там. Скорпион, на работата днес може да остане на втори план заради личен разговор или семейна тема. Вечерта е по-мека и носи възможност за помирение.
2: Прекрасно ми звучи, зодия Скорпион. Скъпи приятели, това са съветите от звездите за днес, за петък. И не забравяйте, че денят е такъв, обаче какъвто си го направим ние самите. Така че нека да се заредим с много позитивизъм.
1: Ние се зареждаме с една страхотна песен, време, позитивизъм и още добро отношение, поради проста причина.
2: Enjoy. Enjoy. Че това е Enjoy. Още от твоята музика.

0: Ла-ла-ла, още по-хубаво ни става, когато има и хубава музика и добро настроение, скъпи приятели. А какво по-хубаво от това да слушате шоуто Добро утро, Enjoy и да присъствате на едно уникално събитие, което се задава. Така, време е, разбира се, да ви кажем и за нашите приятни, как да кажа, приятели по-точно, нашите съмишленици, именно за това уникално събитие, което се задава.
1: Това е уникалното събитие на 19 септември, на което ви каним отново на училище с Радио Enjoy, където и нашите приятели от Big Kids ще бъдат там и всички прекрасни деца, които искат да творят, да рисуват, могат да го направят много активно именно там.
0: Точно така, очакваме ви именно на 19 септември, скъпи приятели, където ще бием звънеца още веднъж, смея да кажа, Марти, нали така?
1: Абсолютно, наистина това ще е едно много вълнуващо събитие, на което ще очакваме и малки и големи, така че не пропускайте в 11 часа в Ринг Мол, ще ви чакаме.
0: Ще ви чакаме именно на 19 часа на Ринг Мол, където ще бъдем заедно и с нашите колеги, където ще можем да покажем именно тези завидни умения в рисуване с различни фломастери, с различен тип наистина помагала, които са осигурени именно от нашите приятели Big Kids и повярвай ми, може да се изчистят, няма да има проблем, защото аз лично знам наистина, че те са се погрижили дори за този момент, в който понякога може да се надраска нещо и трябва да бъде изчистено.
1: Това според мен е любимата част на абсолютно всички родители. Между другото, с Big Kids въображението определено няма граници, защото цветните моливи, фломастерите, вешири и още много продукти са създадени специално за деца и ученици, удобни, здрави и лесни за използване, а серията е разработена с огромно внимание към безопасността и различните етапи от развитието на децата, а част от продуктите се почувстват и измиват, както разбрахте, изключително лесно, така че, скъпи родители, не се притеснявайте.
0: Не се притеснявайте, ние сме рамо до рамо до вас и в общи линии ще бъдем и с вас, защото енергията...
1: Енергията е на това да раздаваме подаръци абсолютно всеки ден и днес е петък, имаме си чудесен комплект от Big Kids, с който ще се здобие именно един от вас, така че стискаме ви палци, участвайте в нашата Facebook игра.

0: Още Enjoy след малко.
1: Юск отваря отново магазина си в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в модерния ни магазин в Sky City Mall, за да се възползвате от намаления до 75% на домашен текстил. Само сега можете да се здобиете с комфортна и качествена кувертюра Hack Torn в размер 200 на 220 см само за 9 евро и 50 цента. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента и слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт от 17 до 23 септември в Била.
5: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
9: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
10: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
11: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
12: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост.
13: И да не си заправиш сандвича.
14: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
15: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
16: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВ.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Диджей Дарк. Сега обаче на нас ни е много светло. Днес ще бъде един чудесен ден. Радваме се още на горещото време и на хубавите температури. И в този ред на мисли, когато е хубаво времето, е хубаво да се правят едни готини събития на открито, на които можем да се насладим, да посетим, да видим интересни неща, да се запознаем с нови технологии.
1: Новите технологии са събрани в едно, смея да кажа, три букви е бит. Представя за първи път в България два нови плъгин хибрида и това са наистина страхотни модели. Аз го казвам наистина с ръка на сърце. Beat Dolphin G DMI и Beat Ato 2 DMI. Официалното им представяне ще бъде по време на Green Mobility Expo 2026 на 18 септември от 12.30 на площад Свети Александър Невски.
0: Точно така, именно там ще бъде и нашия страхотен колега Вензи. Ще очакваме от него да ни разкаже още повече като човек, който е присъствал именно там. Повече вълнения, повече информация за това, което се е случвало там. Може би някакви тестови, как да кажа, обиколки, ако някой е решил да направи. Би било наистина прекрасно и много вълнуващо. Бил ID, между другото, ще имате най-голямата зона на изложението от 18 до 20 септември, а посетителите ще могат да разгледат и останалите модели, да се включат в различни активности и да направят един тест-драйв. Ето, колко хубаво, искам и аз да направя един тест-драйв.
1: Тест-драйв е хубаво да се направи, особено когато става въпрос за някакви нови технологии и още повече за тази страхотна кола. И това изобщо не е наистина нещо, как да кажа, чак толкова ново. Основано е през доста по-ранни години, но повярвайте ми, разбрахте къде трябва да отидете, разбрахте и за нашия приятел Вензи, така че не губете време, запазете си тази дата и отидете.
0: 12.30 е площад Александър Невски в София.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене Ка Класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици Ка Класик, различни видове 360 грама с Kaufland карта екстра. Kaufland.
3: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
4: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
3: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
4: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест-драйв.
3: Три дни,
4: две премиери в България,
3: едно преживяване с BYD.
4: 18-20 септември
3: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърце на София.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
11: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса Проплант, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса Проплант. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: решихме наистина да отбележим по най-правилен начин тази сутрин с голяма усмивка.
1: Отбелязваме голямата усмивка, няма как, и ви чакаме в коментарите да ни отговорите кое е първото нещо, което проверявате, когато се събудите.
0: Първото нещо, което проверявам, когато се събуде, определено са новините, а най-добре поднесени са от Огнян Гунчев по Радио Enjoy точно сега в 9. Новини.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към водещото спортно събитие у нас. Волейболната еуфория в цяла България продължава с пълна сила, като броени часове ни делят от 8 на финалите на Европейското първенство за мъже в Арена 4 Осмици в София. Утре вечер на 19 септември от 19 часа България излиза срещу Германия, 3 часа по-рано Полша се изправя срещу Латвия, а това е и проекто четвърт финал, като само преди 2 вечери България записа изключително престижна победа над настоящия европейски шампион Полша с 3-2 гейма. Нека си припомним емоциите сега и какво коментираха след матча Александър Николов, Денислав Бърдаров и Симеон Николов.
3: Бок! Контра! И бач за България!
4: Тайбрек за историята и две поредни точки на Александър Николов довеждат до истинска лудост препълнената зала в София. Над 13 000 по трибуните са свидетели на живо на паметния обрат над Полша. Пеят и скандират заедно с отбора. Поставят рекорд за посещаемост на Европейското първенство по волейбол. С невероятна и вдъхновена игра световните вице-шампиони сломяват с 3-2 гейма един от фаворитите в първенството.
5: И това е Bulgarian Lions, нали, български лъвове. Не се отказахме за секунда, трябва така да се играе. Сърцето и на кръв.
3: Бърдаров, топка назад. Как тя докосва тази топка? Какво докосване само на Денислав Бърдаров?
4: Денислав Бърдаров е един от големите герои за България в атака. За младия нападател това е дебют на голямо първенство с националния екип.
6: Това е една сбъдната мечта и то особено тук в къщи, пред нашата публика, отново много съм щастлив.
4: Душата на отбора срещу Полша е Симеон Николов, който прави и невъзможното в защита, оставяйки сърцето си на игрището.
5: Факт е, че на защита, когато не си много способен да играеш, като може би либеро, може да се компенсира винаги с желание и с сърце.
3: И пак котката Николов се търкаля по земята и държи топката в игра.
2: И така, ако утре вечер победим Германия и поляците отстранят Латвия, ще премерим сили отново с лидера световната ранглиста състав на Полша на четвъртфиналите, като тази среща в перспектива ще бъде във вторник на 22 септември. Поглеждаме и към част от водещите новини на дневен ред държавата. Премиерът Роман Радев свиква днес заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Преди това, рано тази сутрин, се провежда работна среща във връзка с високите цени на горивата. Очаква се всеки момент властта да обяви пакет от мерки заради високите цени. Вчера стана ясно, че заради скъпите дизел и бензин, плановете на правителството са компенсации да има за най-засегнатите сектори, както и за хората с по-ниски доходи. А днес Министерството на образованието ще представи предложения за мерки, насочени към подобряването на дисциплината в училище. Преди дни образователният министър Георги Вълчев обясни, че мерките ще са в три насоки: санкции, мерене на реални резултати и насърчаване на добрите страни на учениците. В първата група мерки се предвижда да се включват серия от наказания преди да се стигне до изключване от училище. Втората серия от мерки ще бъде насочена към едно профилиране на добрите способности на учениците, за да се види къде са техните силни страни. Повече подробности се очакват по-късно днес. Григор Димитров ще открие двубоя за Купа Дейвис при гостуването ни на Дания днес с мача срещу втората ракета на домакините Елмер Мьолер. Това ще бъде първо участие в отборния турнир за Димитров от 11 години насам. Срещите ще си играят в Хилериот пред Радия на Копенхаген, а ето какво заяви пред BTV и самият Григор Димитров.
7: Когато съм ги виждал момчета, винаги сме прекарали време заедно и не е добре. Доста по-сиски почнах на игра таба изведнъж. Това е добър знак, така че може би ще има и битки извън корта. Тук ако нещо трябва да иска да говорим и да споделяме, да им дам вид идеи или каквото е било съм тук, което има още по-голям кеш, от не си мога да го предам това нещо.
2: В началото на битката между България и Дания от турнира за Купа Дейвис от световната група 1 на световното отборно първенство по тенис за мъже е днес. Добоят между Димитров и Мьолер е от 17 часа наше време, като може да проследите срещата пряко по BTV Action. След това на корта ще излязат и Илян Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Утре срещите започват с мача на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотър Несторов срещу датска двойка. След това предстоят двойките на сингъл, съответно между първите и вторите ракети на двата отбора, играе се до 3 спечелени мача от общо 5 срещи, а срещите утре може да гледате и пряко по BTV от 13 часа.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, по Черноморието между 13 и 18. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 25 и 31 градуса, за София около 27.
8: Песни може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
9: В предаването има продуктово позициониране.
0: Шоуто е Добро утро, Enjoy, заедно с Мартина, играта всяка сутрин, както и тази петък сутрин.
1: Добро утро на всички, 7 минути след 9-я час, надяваме се, че вече сте будни, надяваме се, че вече сте на една много позитивна вълна и сте готови за училище. Той вече дойде 15 септември, обаче ние ви каним на едно друго страхотно събитие отново на училище с Радио Enjoy и те очакваме на 19 септември в София Ринг Мол, точно в 11 часа.
0: Там може само да се готвите за музика на живо, игри, много награди и да не пропускате специалната зона на OZON.BG. Там ще откриете атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелите една от специалните награди на сцената.
1: Да, както и разбира се, за активната им кешбек кампания ще научите повече, така че влезте в часа с OZON. Наистина всичко за един успешен старт на учебната година. Ние с играта ще бъдем там също и за нас ще бъде огромно удоволствие да бъдем във вашата компания, така че малки и големи, всички бъдете там, родители, взимайте децата, мълчуганите, учениците и порасналите такива и елате, защото наистина ни очаква много хубаво настроение, празнично настроение, ще има много музика на сцената с много звезди, които също ще пеят, млади звезди, изгряващи.
0: Абсолютно, този микрофон ще бъде още по-горещ именно от включването на тези инфлуенсъри и тези хора, които ще допълнят картинката с ozon.bg.
1: Точно така, очакваме ви там. Сега ще се насладим на една страхотна песен от Dua Lipa и The Baby, а именно Levitating, сега по Radio Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
2: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
3: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
2: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела: BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
3: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
2: Три дни,
3: две премиери в България,
2: едно преживяване с BYD.
3: 18-20 септември.
2: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
7: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
9: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
10: Отново на училище с Радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
11: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
12: Enjoy!
13: Enjoy!
14: Enjoy!
15: По радиото, онлайн и в приложението.

0: Добро утро, Enjoy! 21 минути след 9 слушаме Better Love на On You и към Висе. И това е едно парче, което определено ни казва, че любовта ще царува и през днешният хубав петък, защото ще бъдат и много хубави температури. Ще се радваме на едно истински лятно време. Не пускаме лятото да си ходи още.
1: И то не пуска нас, защото любовта ще възтържествува.
0: От една любовта към слънцето, към горещините.
1: Виж сега, в днешно време любовта се измерва с една роза, внимание, но в тази роза трябва да има и банкова сметка и пин.
0: Ох, много стана сложно да ти кажа, сякаш любовта не беше толкова сложно нещо преди.
1: Не, защото е просто един гръм в ряя понякога, но както и да е. Сега да се върнем към везни и тези хороскопи, които най-много хората обичат, именно изказани от шоуто Добро утро, Enjoy. Та, везни, днес може да ви се наложи да отметнете нещо в последният момент, но това ще освободи място за по-приятен план. След обед идва интересна покана или предложение.
0: Зодия Козирог, очаквайте новина, свързана с пари, документи или покупка. Не бързайте обаче да отговаряте веднага. Един малък детайл може да промени решението ви.
1: Да, и стигаме до близнаци. Някой ще ви потърси за съвет, но разговорът може да се окаже много по-личен, отколкото очаквате. Вечерта носи приятна среща или флирт.
0: Зодия Риби, денят е чудесен за практични задачи, покупки, организация, плащания, резервации. Нещо, което сте сметнали за сложно, ще се реши изненадващо лесно.
1: Зодия Риби към Кариби. Уф, вау, малък гаф или недоразумение може да стане повод за смях. Не приемайте всичко толкова сериозно, да е. Днес чарът ви работи по-добре от перфектния план.
0: Зодия Телец, ще получите информация, която променя отношението ви към човек или ситуация. Не правете заключение веднага, обаче вечерта може да донесе още една част от пъзела.
1: Така ли, значи някой доносчия ще ми каже нещо, така ли? Доноси, доноси ще има днес, добре. Стрелец, днес ви чака доста земен ден, сметки, срокове, задачи и организация. Типично за петък, нали? Колкото по-бързо приключите досадното, обаче толкова по-свободен ще е уикендът ви.
0: Да, уикендът има и много интересни събития, които ще се случват. Зодия Рак, някой може да ви предложи нещо спонтанно, излизане, кратко пътуване или може би среща. Кажете да, ако нямате реална причина да отказвате.
1: И стигаме до Водолей. Стар предмет, снимка, песен или човек може да ви върне към миналото. Тук някакво знахарство има и точно не, някаква врачка може да има да е. Само, че този път ще погледнете към ситуацията по много по-различен начин, да знаете.
0: Зодия Овен, денят не е за натискане на гъста, а по-скоро за наблюдение. Някой около вас ще покаже истинските си намерения, без дори да го питате. Много обичам така.
1: Това е добре, само с поглед да се разбирате. Да, Дева, може да похарчите повече, отколкото сте планирали, най-вероятно за нещо приятно. Позволете си го, бе. Не превръщайте малката награда обаче в шопинг маратон. Не.
0: Много трудно, много трудно. О, особено когато си излязъл с настройката, че отиваш малко на шопинг.
1: Да.
0: Зодия Скорпион, работата днес може да остане на втори план заради личен разговор или семейна тема. Вечерта обаче ще е така по-мека и ще донесе възможност за помирение.
1: Ще донесе тази възможност за помирение, както и разбира се следващата песен, която сме приготвили, но преди нея само искам да ти кажа, че по принцип е петък и когато наистина половинката ти, т.е. примерно жена ви реши да излезнете някъде и ви каже, само да се сложа някакви удобни обувки, внимавайте да не ви води към шопинг центъра именно, защото там нещата ще опират до what и после до колко трябва.
0: Чакай
1: да
0: малко, петък и шопинг звучи толкова добре в комбинация.
1: Защото е...
0: It's Friday, yeah. It's Saturday, it's Sunday.

0: че е един наш приятел, който се присъединил към шоуто. Добро утро, Джой Марти.
1: Така е, само без панаири, ако обичате, защото тук е Огнян Гунчев, който иска да ни каже много съдържателни и важни неща от България и не само.
2: Аз преди малко разказах доста подробно в новините какво се случва.
0: Да.
2: За европейското първенство по волейбол си говорим. Като тук емоциите вече наистина вземат връхна точка. Броени часове ни делят от 8 на финалите тук в София. Нека просто си поговори малко за тази емоция, която се случи преди 2 дни и победата на Польша. Вие гледахте ли този
1: голяма матч? Емоция. Ние гледахме с половин око, тъй като бяхме на едно събитие, но трябва да ти кажа, че станахме част от емоцията, особено финалните точки вече и когато стана ясно, че България е победител. Мисля, че аз такава еуфория просто не съм виждала скупчена на едно място и то същевременно в комбинация с още други събития, случващи се наоколо, беше много интересно.
0: Да, беше много събитие, но така преживяване, приятел. Мой, но на мене на вторият сет ми беше най-много наистина едно така препускащо, защото това беше отделен живот буквално, което се водеше. 31 на 29 беше наистина доста така привлекателно за окото, но повярвам, изживяването на терена определено се заслужаваше. Но това ли беше матчът, в който ясно заявихме, че изобщо не ни интересува кой е шампион, кой не е, и показваме наистина характер?
2: Това беше матчът, в който доказваме какво можем, и то срещу вероятно най-добрия отбор в света в момента.
0: Да.
2: Като цяло победа над Полша по този начин, на нас не трябваше победа с 3 на 1 гейм или 3 на 0, за да бъдем втори и те да се разминат с нас на евентуалните четвърт финали.
0: Не се задоволяваме с това.
2: Четвърт финала. Много интересно от страна на поляците. Не очаквах лично аз, защото ако трябва да си избираш дали да играеш с домакините, които са вице-световни шампиони, или с Украина, пак говорим в хипотезите, те си избраха всъщност да си извоюват това, което трябва, играха за победа до края. Въобще не ние подариха тази победа. Ние си я спечелихме с много сърцата игра, с много надскачане на дадени възможности. Матчът започна доста трудно, ако така наблюдавате част от нещата. В такива матчове нещата се решават с начален удар, не вървяха нещата, правят се много грешки, но в такива матчове това е водещия елемент, който определя кой ще бъде крайният победител.
0: И имаше довиждения Полска.
2: Точно така, така че победихме този силен и леко надменен отбор.
0: Това го казвам не случайно, точно защото и ние може да бъдем надменни, но ние винаги сме показвали една скромност, да ти кажа честно, въпреки че Николов много добре го доказа.
2: Много, много възпитани млади български волейболисти, които служат за пример и със сигурност вдъхновяват много младежи да започнат да се занимават с този спорт, защото волейбола в отборните спортове със сигурност върви на едни изключително високи обороти в цялата държава, във всички варианти, девойки, юноши и младежки национални отбори, което наистина е най-важното послание към всички млади хора в България.
1: Очевидно, че и публиката беше на същото мнение, защото толкова еуфорично подкрепяха нашите момчета през цялото време. Беше отбелязано наистина и това, че те бяха толкова шумни, толкова подкрепещи, и със сигурност това е дало също резултат. Момчетата са още по-така заредени позитивно, да са още по-силни, да ги зарежда тая хубава енергия, разбира се.
2: Малко над 13 000 зрители.
3: Душа за България!
2: И така, утре ни очаква доста вълнуващ 8-на финал, който никак няма да бъде лек със сигурност. Аз съм убеден в това, че ще се справим с германците, така че утре 19 часа, който може да присъства на самия матч. Със сигурност много хора са се вече запътили към този двубой, а от друга страна TTV Action пак е мястото, на което може и вкъщи да гледаме с приятели.
1: Оги, благодарим ти! Страхотен си, даде ни толкова хубава информация, обсъдихме това вълнуващо събитие.
0: И казахме най-важното. Германия, гответе се! Ахтунг, Дойчланд! Ахтунг!
1: Чакай, сега пращаме Дракула.
0: Па, нанесе. Кажи още нещо.
2: Ауфидерсен.
1: Ауфидерсен.

0: Още Enjoy след малко. Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland. Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай и във Влез в ритъм, играй, спечели! Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване, Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп, зад пердето. Да се скрием в катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
4: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември, София Ринг Мол от 11 часа. Очаквате сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Facebook игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември, София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
5: Enjoy.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
6: Enjoy.
2: Радио Enjoy.

0: Слушаме Galaxy, Kungs и Theophilus London. Сега по Radio Enjoy ние лачваме в хубавата София в момента, където грее слънце. Днес ще бъде един прекрасен слънчев ден.
1: Точно така, времето ще бъде страхотно с преобладаващи усмивки.
0: Усмивките са преобладаващи абсолютно и е време, разбира се, да оползотворим хубавото време и с хубави събития, които точно утре ще ни се случат. На 19 септември в 11 часа ви очакваме в София Ринг Мол, където ви каним отново на училище с Radio Enjoy.
1: И понеже говориме именно за родителите, които ще присъстват точно там заедно с децата им, искам да ви кажем, че предполагаме да е по-точно. Всеки един родител обича, когато детето му иска да учи примерно нещо чуждо, като език, говориме, с желание, с лекота и най-вече с истински резултати. Езикова школа Престиж знае как да превърне учението в приятно и успешно преживяване.
0: Това е сигурно, защото ако няма вълнение, трябва да си признаем, че децата са, може би, една идея по-така притеснени, изучавайки нещо ново, но ето тук, всъщност, езикова школа Престиж разчита именно на това, че знае как да поднесе информацията по един много вълнуващ начин и да кара децата да учат чуждите езици с особено голямо желание. Така че през тази седмица играйте и във Facebook страницата на Radio Enjoy, можете да спечелите целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж.
1: Няма как да не го отбележиме именно този миг, в който заедно с детето ви можете да се потопите в този свят на езиците, заедно с учебен център на Престиж, в който евентуално можете наистина да отидете, но ако късметът не ви се усмихне онлайн, имате още един шанс. На 19 септември, вече го споменахме, ви очакваме в София Ринг Мол за голямото ни обратно в училище празненство с много музика, настроение и изненади.
0: Елате да се забавляваме заедно с Radio Enjoy и да участвате, разбира се, за голямата награда от Престиж, а именно обучение по английски или немски език.

0: Trainer. Yeah, Getting Girl.
1: Едно страхотно парче, което наистина ни зарежда много позитивно. Разбира се, като цялата музика по Радио Enjoy, но ние сме особено така развълнувани, защото не само защото е петък, защото толкова хубави неща днес поделихме с вас и очаквахме и вашите коментари по въпроса, кое е първото нещо, което проверявате, когато се събудите. А тези коментари са толкова забавни, толкова така интересни, бих казала. Нали така игра?
0: Да, но мога да кажа само едно, преобладаващите са, че всеки се проверява колко е часа, което е съвсем най-естественото и най-нормално. Но тук, когато се събудиш, с тази разлика, че можеш да провериш наистина и пулса си до какъв, до каква степен е вече, дали е развихрен или не. Аз по този повод искам да кажа само едно. След малко можете и да ни гледате в преди обед заедно с Марти. Ще бъдем коментатори в Ергенът, защото там определено се проверява пулсът на любовта.
1: Уха, пулсът е много забързан, няма как да не бъде така. Но за да се върнем много набързо към темата и вашите отговори, Мария Петрова ни е написала отговор за първото нещо, което прави като се събуди сутрин. Тя ни пише: добро утро. Едно от първите неща е да проверя къде е позициониран нашият кучо.
0: Ето, това е много правилно, защото не се знае кучето какво е направил вечерта и дали изобщо е предвижил на някаква друга степен активността си.
1: Обаче Марчела Георгиева е написала: дали има слънце навън, проверява. Тя: не мога да се разделя с лятото още. Марчела, не е нужно, защото днес ще бъде 29 градуса, утре също ще бъде изключително горещо. Все още така ни държи лятното време.
0: Абсолютно. А лятното време можете да го задържите още по-дълго време, само единствено, когато слушате Радио Enjoy и шоуто Добро утро Enjoy заедно с Мартина Играта. Ние ви гарантираме едно страхотно време, в което има преобладаващи градуси, така както ги искате, и има страхотна музика, така както искате.
1: И искаме да ви видим утре в Ринг Мол, точно в 11 часа. Каним ви отново на училище с Радио Enjoy и, разбира се, ще ви очакваме, ако не дойдете утре, в понеделник, 7:00, да сте на радиостанциите вече.
0: Да, и ще бъдат определено, ще биеме заедно утре звънецата още веднъж, скъпи приятели, така че наистина ви очакваме игри, закачки, музика. Шоу, музика и, разбира се, прекрасните водещи на това събитие заедно с Вензи и с Криста.
1: Точно така, хубав ден от нас!
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
4: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
5: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
4: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела: BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
5: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
4: Две
5: премиери в България.
4: Едно преживяване с BYD.
5: 18-20 септември.
4: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
6: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на деликатес Житница по Радио Enjoy идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Enjoy и се наслади на автентичния вкус на деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: С какво свързвате форма Вита?
11: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
11: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
12: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
13: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
14: Enjoy.
15: Enjoy.
14: Enjoy.
15: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Премахване на акциза върху пропан-бутана е сред новите мерки на правителството за ограничаване на ефекта от поскъпването на горивата. Очакването е това да доведе до намаляване на цената на колонката и да подпомогне както домакинствата, така и бизнеса. Намираме с общи усилия локални решения за глобални проблеми, заяви Александър Полев, министър на иновациите и растежа. По думите му, правителството вече е предприяло превантивни мерки заради високите цени на горивата. Още през юли тези мерки бяха заложени в бюджета за 2026 година. Те са финансово обезпечени, изпратена е нотификация към Европейската комисия и тези мерки ще заработят още преди края на настоящия месец, каза вице-премиерът. Той обясни, че са предприети и таргетирани мерки в редица сектори, земеделие, транспорт, логистика и тежкотоварни превози. Целта е подкрепата да ограничи ефекта от поскъпването на горивата и да не се стигне до допълнително увеличение на цените на стоките и услугите. От своя страна, социалният министър Наталия Ефремова обяви, че са предвидили мярка инфлационен чек за гарантиране на база за социална сигурност в условията на ръста на цените на горивата. Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро на лица и семейства с ниски доходи под линията на бедност. По думите на Ефремова, общо 8 групи от обществото ще бъдат обхванати от помощта. Изплащането ще започне следващия месец. Тя ще бъде еднократна, като няма да се изисква подаване на заявления, посочи министърът. Проверка ще става по служебен път, а помощта ще се изплаща по карта или по пощата. На този фон депутатите включиха като точка първа в началото на днешното си заседание допълнителна точка първо четене на промени в кодекса на труда, внесени от Министерския съвет и свързани с новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Заради важността на темата, председателят на Продължаваме промяната Асен Василев поиска дебатите да се излъчват на живо от БНТ и БНР, което мнозинството отвърли. Преди това Василев настоя за проверка на кворума. В залата се регистрираха 141 народни представители. Вчера промените бяха приети от парламентарната социална комисия. А тази сутрин премиерът Румен Радев свика съвета по сигурността към Министерския съвет. Темата обаче все още не е обявена. Правителствената пресслужба съобщи още, че в 10:30 на церемония в гранитна зала ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици. А от 11 часа Радев, министърът на вътрешните работи Иван Дембърджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприятия от институциите действия срещу корупцията. Българският шампион Левски загуби с 0-1 срещу Залцбург в матч от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единственият гол в края на първото по време чрез босненеца Харис Табакович, за да спечелят трите точки на националния стадион Васил Левски. Така Левски загуби с 0-1 първия си мач в Лига Европа, а следващият е насрочен за 15 октомври срещу НЕК Нимеген в Нидерландия, които пък отстъпиха с 0-5 на италианския Колос Ювентус. Сред другите съперници на Левски в Лига Европа, Олимпик Марсилия бе наравно с Бешикташ до почивката, но турците пречупиха френския си съперник през второто по време за крайното 4-1 в полза на Бешикташ. Виктория Пилзен влезе в Лига Европа след геройска победа над Цървена звезда. Началото бе слабо за чехите. Те отстъпиха с 0-3 срещу Унион Сен като домакини. Гръцкият Офи Крит, който отстрани ЦСКА в плейофния кръг на Лига Европа, записа изненадваща победа с 2-0 над германския Хофенхайм като домакин. В други срещи Ференцварош над Виселата като гост с 3-1, Кристала Пао се наложи над Лех Познан с 4-0, а Борнемот победи Реал Сосиедад с 2-1. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, по Черноморието между 13 и 18. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 25 и 31 градуса, за София около 27.
1: Аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
1: 20 години Enjoy и

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и много любов от нас, разбира се. Петък е, здравейте, в 18-ти ден на месец септември. С слънчево време започваме, доколкото разбирам от прогнозите, ще имаме и хубав слънчев уикенд. Доста събития са се посъбрали, които ще се случват не само в София, обещавам да разгледам и другите градове. Все пак ни слушате навсякъде, поздрави където и да сте, наистина. А филмите, които предстои да гледаме, какви са премиерите, поне три за всяко до момента. Ще има и много от светските, любопитните новини, нещо от науката, което да ни направи малко по-любопитни към света. А ще видим и как върви музиката, защото петъците са дните, в които се запознаваме с това, което ще слушаме в следващите месеци. Стартираме с Тото Аниего.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

0: Едва ли е нужно да ви я представям, но все пак Тейлър Суифт, бързичко проверих новините около нея, последните 24 часа отново има заглавия за нея, че вече можем да гледаме пълната колекция от музикални видеоклипове на Тейлър Суифт в Spotify. И да слушаме след малко Жаклин Таракчия, после Хюгъл с Емайл Енджел и Адултернейт.
1: Още енджой след малко.
2: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
3: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
2: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
3: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест-драйв.
2: Три дни,
3: две премиери в България.
2: Едно преживяване с BYD.
3: 18-20 септември.
2: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
4: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете Хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg. Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
11: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
2: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

Онче Бонче и Дара слушахме, около нея има поне три новини тази седмица. От вчера тя е почетен гражданин на София. Преди това стана ясно, че хитът от Евровизия Бангаранга звучи в американското шоу Dancing with the Stars, а седмицата започнахме с новината, че певицата ще се пооттегли от социалните мрежи. Наистина, при толкова много случващо се около нея и професионалните ангажименти, не е лошо човек да си поотдъхне и малко да се порадва и на себе си, и на собствения си живот, а и да се погрижи за психичното си здраве. Сега се грижим за нашето с хит като този на Bruno Mars, I Just Might.

0: Още Enjoy след малко.
1: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември, София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Facebook игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември, София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
4: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
3: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела – BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
4: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест-драйв.
3: Три дни,
4: две премиери в България,
3: едно преживяване с BYD.
4: 18-20 септември.
3: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
8: Отново на училище с Радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
9: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

В Светски поток новини виждам много нови имена, с други думи, появили са се бебета. Ще ви разказвам за това, но първо да погледнем към малко по-порасналите, не толкова бебета, а вече ученици. И отново да ви напомним за отново на училище с Радио Enjoy. Утре е деня, в който ще ви чакаме в 11 часа в София Ринг Мол, за да направим заедно един хубав купон в началото на учебната година, за да ни върви по смях, усмивки, музика и добро настроение. Междувременно имаме и много награди. И езикови школи Престиж също са сред нашите партньори, които могат да ви донесат подарък. И то некакъв да е наистина нещо важно. Обаче сега ми се ще, ако имате възможност да погледнете сайта им prestige.bg, за да се ориентирате как да отговорите на въпроса, който ви задаваме в днешния ден, тъй като това наистина може да ви е много от полза. Все пак съм сигурна, че знанията са нещо, което цените, а езикова школа Престиж предлага целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж като подарък. Това е подаръка в играта. Днес ще изтеглим късметлията. Освен това, може да, така, ако не познавате езикова школа Престиж, те предлагат обучение по английски и немски език за деца и ученици. Съобразено с тяхната възраст и езиково ниво, школата има 30 годишен опит и 8 учебни бази в София. Точно с учебните бази е свързан въпроса, къде се намира най-новия учебен център на езикови школи Престиж. Ако откриете отговора и решите да се включите в играта, може да спечелите целогодишно езиково обучение в избран учебен център в Престиж.

0: Радио Enjoy, това ден, твоята музика и музикалните новини, които обобщаваме в петък. Първо, преди така няколко дни стана ясно, че има вероятност Oasis да продължат своето събиране и съвсем преди часове беше абсолютно потвърдено, че те ще го направят. Продължава завръщането им през 2027 година. Това заяви Ноел Галахър в последното си интервю. Той разкри кога точно двамата с брат му са решили, че събирането им няма да приключи с турнето през 2025 година. По думите на Ноел, решението е било взето още по време на миналогодишното турне. След втория концерт на Oasis на Уембли на 26 юли групата вече знаела, че иска да продължи. И така се стига до Oasis Live 27, което ще започне през май с 5 концерта в Глазго. Следват 11 дати в Манчестър, концерти в Германия, Испания, Нидерландия, Франция и Италия, както и шоута в Бостън и Лас Вегас. А турнето ще завърши с 4 големи концерта в Кнепворт през септември 2027 година. Това е мястото на легендарните им концерти от 1996 година. Така че феновете на Oasis, които искат да ги гледат, могат да се подготвят за следващата година и за някои от концертните им дати. Има такива и съвсем наблизо, така да се каже, не на една туба бензин разстояние, но с един самолетен полет нещата бързо ще се уредят. Сега, уреждаме и финала на този час чисто музикално. Ще завършим с хитове като този на Давид Гетта, Теди Суимс и Тонс енд Тай.
1: Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Пред

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Radio Enjoy в София Ринг Мол. Със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори и игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Radio Enjoy и Big Kids и направи вау началото на учебната година.
2: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Enjoy и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски за. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
6: Enjoy! Enjoy!
7: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Сега поглеждаме към водещите новини в държавата до този момент от деня на днешния 18 септември. Правителството обяви пакет от мерки за над 300 милиона евро за ограничаване на ефекта от високите цени на горивата върху гражданите и бизнеса. Сред тях са премахване на акциза върху пропан бутана, еднократна помощ от 50 евро за хора с ниски доходи, подпомагане на земеделските производители, както и финансова подкрепа за тежкотоварния, публичния, ученическия и медицинския транспорт. Мерките бяха представени тази сутрин след работна среща в Министерски съвет. Според правителството, част от тях вече са били заложени в бюджета за 2026 година, а целта е поскъпването на горивата да не води до допълнително увеличение на цените на храните, стоките и услугите. Социалният министър Наталия Ефремова представи мярката, наречена инфлационен чек. Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро на лица и семейства с ниски доходи под линията на бедност и ще обхване над 550 хиляди души. Парите ще се изплащат еднократно следващия месец без подаване на допълнително заявление. Правоимащите ще бъдат установявани служебно от Агенцията за социално подпомагане. За разлика от предишни схеми, при тази помощ притежаването на автомобил няма да бъде условие за получаване на средствата. Същевременно премахването на акциза за пропан бутана трябва да доведе до понижаване на цената на горивото на колонката и да облекчи разходите както за гражданите, които използват автомобили с газови уредби, така и за част от бизнеса. Отделно това са предвидени 170 милиона евро държавна помощ за земеделските производители или подпомагане от близо 44 евроцента за литър газьол. Кабинетът обобщи, че ще следи развитието на цените на горивата и при необходимост обсъжда допълнителни действия. Разгледахме сигурността на обектите от критичната инфраструктура, констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи и това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, свикано от премиера Румен Радев тази сутрин. Министърът на отбраната Димитър Стоянов от своя страна обясни, че има нужда от закупуване на антидрон системи за модернизиране на процеса на охрана от формированията от Министерството на отбраната. Набелязахме мерки и се надяваме в най-скоро време да бъдат реализирани, каза той. Водят се преговори с фирми за сключване на договори по механизма SAFE. От друга страна ще бъде увеличена охраната край обекти, в които се произвеждат взривни вещества и боеприпаси, заяви вътрешният министър. А днес Министерството на образованието ще представи предложения за мерки, насочени към подобряването на дисциплината в училище. Преди дни образователният министър Георги Вълчев обясни, че мерките ще са в три насоки: санкции, мерене на реални резултати и насърчаване на добрите страни на учениците. В първата група мерки се предвижда да се включват серия от наказания преди да се стигне до изключване от училище. Втората серия от мерки ще бъде насочена към едно профилиране на добрите способности на учениците, за да се види къде са техните силни страни. Повече подробности се очакват по-късно днес. Поглеждаме към водещото спортно събитие у нас. Волейболната еуфория в цяла България продължава с пълна сила, като броени часове ни делят от осми на финалите на Европейското първенство за мъже в Арена 4 осмици в София. Утре вечер на 19 септември от 19 часа България излиза срещу Германия, 3 часа по-рано Полша се изправя срещу Латвия, а това и проекто четвърт финал, като само преди две вечери България записа изключително престижна победа над настоящия европейски шампион Полша с 3-2 гейма. Нека си припомним емоциите сега и какво коментираха след матча Александър Никол, Денислав Бърдаров и Симеон Николов.
1: И бац за България!
2: Тайбрек за историята и две поредни точки на Александър Николов довеждат до истинска лудост в препълнената зала в София. Над 13 000 по трибуните са свидетели на живо на паметния обрат над Полша. Пеят и скандират заедно с отбора. Поставят рекорд за посещаемост на Европейското първенство по волейбол. Невероятна и вдъхновена игра световните вице-шампиони сломяват с 3-2 гейма един от фаворитите в първенството.
3: Това е Bulgarian Lions, нали, български лъвове. Не се отказахме за секунда, трябва така да се играе. Сърцето и на кръв.
4: Бърдаров, топка назад. Как те докосва тази топка? Какво докосване само на Денислав Бърдаров?
2: Денислав Бърдаров е един от големите герои за България в атака. За младия нападател това е дебют на голямо първенство с националния екип.
5: Това е сбъдната мечта и то особено тук в къщи, пред нашата публика. Отново много съм щастлив.
2: Душата на отбора срещу Полша е Симеон Николов, който прави и невъзможното в защита, оставяйки сърцето си на игрището.
3: Факт е, че на защита, когато не си много способен да играеш, като може би либеро, може да се компенсира винаги с желание и с сърце.
4: И пак котката Николов се търкаля по земята и държи топката в игра.
0: И така, ако утре вечер победим Германия и поляците отстранят Латвия, ще премерим сили отново с лидера световната ранглиста състав на Полша на четвъртфиналите, като тази среща в перспектива ще бъде във вторник на 22 септември.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури ще бъдат в интервала между 25 и 31 градуса. По Черноморието ще духа слаб и умерен вятър от източната четвърт, максималните температури там ще бъдат от 24 до 26 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
6: Предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Нея. Продължаваме напред да проследяваме какво се случва ново около нас. Датата е 18 септември и именно в днешния ден Заразно зло отваря нова глава в историята на една от най-влиятелните жанрови поредици. Трейлерите, които гледахме, ексклюзивните видеа за кадър разкриват още от мрачни и провокативен свят, който режисьора и сценарист Зак Крегър изгражда за големия екран. Ако обичате страховитите неща, може би може да вкарате в програмата си посещение на кино, защото премиерата е точно на 18-ти. В ролите са Остин Ейбрамс, Зак Чери, Кали Рейс и други. Гледайте Заразно зло и се страхувайте.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно тяло пиле градус за 2 евро 99 цента килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бонбони с пълнеж за 4 евро 19 цента. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy.

0: право на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Енджой и езикова школа Престиж. Готови за успех!
1: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Лятото с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за евро и 49 цента. Пудинг с карамел за евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: да е точно реално призори, по-скоро малко към обяд или 11 часа. Изглежда да добре, може да се понаспите в съботния ден и след това към София Ринг Мол, ако сте в София или решите да пътувате до тук, защото там ще проведем събитието отново на училище с Радио Enjoy и ви искаме с големите ви усмивки, а от Eodent ще се погрижат за тях, усмивките на малки и големи. Те имат специална зона, където може да се включите в забавни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Eodent предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. А самите вие може да научим повече за всички неща, които Eodent могат да ви предложат за вашата усмивка на самия щанд на събитието отново на училище с Радио Enjoy на 19 септември.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy. Radio Enjoy. Все по-и.

0: хубаво е човек да си поставя цели, да ги гони и дори да ги надхвърля като постижения. Същото важи и за институции, културни такива особено. Арена Ди Верона постигна рекордна посещаемост и приходи с оперния си фестивал през настоящата година. Общо 416 600 зрители са посетили всички 51 представления в историческия театър на открито. Това е увеличение с приблизително 12 000 посетители в сравнение с предходната година. А тази година всъщност беше и най-дългото в историята на фестивала провеждане. За първи път програмата продължи повече от 3 месеца. Сезона завърши на 12 септември. Фестивал отново привлече предимно международна публика. 57% от посетителите са били от чужбина, а приблизително 11% от публиката е била на възраст под 30 години.
1: Още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
2: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
4: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещна водещите на Радио Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
5: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
6: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Лирично се съкоможих на Михаела Маринова и Тино, продължаваме обаче доста по-динамично и усмихнато. Все пак напомненето за 19 септември си остава, очакваме ви в София Ринг Мол след 11 часа, където ще ви срещнем с любими изпълнители, инфлуенсъри, ще има музика, танци, много награди ви очакват. Ако дойдете при нас, сами ще ги видите, ще се запознаете и с нови хора, вероятно, а пък и ще се позабавлявате. В това няма нищо лошо, защото така всъщност стартираме новата учебна година и даваме един силен старт. Даваме го и с нашите приятели от Big Kids, с които всяка рисунка може да се превърне в приключение. Серията Big Kids предлага инструменти за отцветяване, специално разработени за развитието, комфорта и безопасността на децата. Благодарение на изключителната измиваемост и лесна употреба на някои продукти и тяхната здравина, те са единодушно одобрени от родителите и татко казва да, и мама казва да, а баба и дядо са още по-съгласни, защото знаят какво са правили техните деца по стените и знаят какви следи са оставали, докато в случая с продуктите Big Kids ще бъдат лесно изтрити тези ранни дизайнерски творби. В Big Kids идват отново на училище с Radio Enjoy със специална зона, така че посетете и нея. А междувременно влезте и във Facebook страницата на Radio Enjoy, където ви очаква въпрос и играете за страхотни комплекти с продукти на Big Kids. 5-дневни награди имаме всеки ден и днес отново също ще го направим. От кой продукт за писане или рисуване купувате допълнително, за да сте сигурни, че няма да свърши точно когато потрябва? Това е въпроса и определено мисля, че ще се справите с него. Участвайте в играта на Big Kids във Facebook страницата на Radio Enjoy.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Backstreet Boys от филма Песко Тру, Дино, филмът. Ако и вашите деца си падат по кино, можете от днес да ги потопите в тайния свят на Финик 2. В него невнимателния Финик губи невидимостта си, след като събужда магията на древен жесъл. И затова всички финове са в опасност. Той и Кристин трябва да се впуснат в приключение, за да възстановят неговата невидимост и да спасят финовете. Готиното на тази продукция е, че първо е много забавна и второ е едно истинско приключение. Потапяме се все пак в таен свят. Но го правим и с гласовете на Явор Карайванов, Иван Радуловски и Поли Генова. Разкошни имена, като гласове със сигурност ще ги разпознаете веднага. Филмът «Тайният свят» на Финик 2 е отнес в киносалоните.
1: Още енджой след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представя

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
2: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Отново на училище с Радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
5: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението

0: Една минута измина след 12. Оги Гунчев подготви обзора на новините към този час. Ще го чувам сега. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Голяма авария по магистралния водопровод от водоснабдителната система Ясна Поляна наруши водоснабдяването в редица населени места и курортни зони по Южното Черноморие, съобщи БНТ. Заради ремонтните дейности днес са възможни аномалии в подаването на питейна вода, а на места и пълното изпиране. От ВиК съобщава, че екипи работят по отстраняването на голямата авария. На този етап не е посочен конкретен час, в който водоснабдяването ще бъде нормализирано. Към част от водещите новини в държавата, правителството обяви пакет от мерки за над 300 милиона евро за ограничаване на ефекта от високите цени на горивата върху гражданите и бизнеса. Сред тях са премахване на акциза върху пропан-бутана, еднократна помощ от 50 евро за хора с ниски доходи, подпомагане на земеделските производители, както и финансова подкрепа за тежкотоварния, публичния, ученическия и медицинския транспорт. Мерките бяха представени тази сутрин след работна среща в Министерски съвет. Според правителството, част от тях вече са били заложени в бюджета за 2026 година, а целта е поскъпването на горивата да не води до допълнително увеличение на цените на храните, стоките и услугите. Социалният министър Наталия Премова представи мярката, наречена инфлационен чек. Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро на лица и семейства с ниски доходи под линията на бедност и ще обхване над 550 000 души. Парите ще се изплащат еднократно следващия месец без подаване на допълнително заявление. Правоимащите ще бъдат установявани служебно от Агенцията за социално подпомагане. За разлика от предишни схеми, при тази помощ притежаването на автомобил няма да бъде условие за получаване на средствата. Същевременно премахването на акциза за пропан-бутана трябва да доведе до понижаване на цената на горивото на колонката и да облекчи разходите както за гражданите, които използват автомобили с газови уредби, така и за част от бизнеса. Отделно това са предвидени 170 милиона евро държавна помощ за земеделските производители или подпомагане от близо 44 евроцента за литър газьол. Кабинетът обобщи, че ще следи развитието на цените на горивата и при необходимост ще обсъжда допълнителни действия. В Министерски съвет дадоха брифинг за предприятите от институциите действия, насочени срещу корупцията. На него присъстваха премиерът Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Правителството обяви, че установило данни за възможни зависимости и отклоняване на публичен ресурс при обществените поръчки за доставка на мантинели. Радев заяви, че ще бъдат ревизирани знакови и компрометирани обществени поръчки. В МВР се работи под над 900 сигнала за корупционни престъпления, от които 500 са свързани с нарушение на закона за обществените поръчки. Заяви от своя страна изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов по повод предприятите от институциите действия срещу корупцията. Повече подробности в следващите емисии новини. Разгледахме сигурността на обектите от критичната инфраструктура, констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи и това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, свикано от премиера Румен Радев тази сутрин. Министърът на отбраната Димитър Стоянов от своя страна обясни, че има нужда от закупуване на антидрон системи за модернизиране на процеса на охрана от формированията от Министерството на отбраната. Набелязахме мерки и се надяваме в най-скоро време да бъдат реализирани, каза той. Водят се преговори с фирми за сключване на договори по механизма SAFE. От друга страна ще бъде увеличена охраната край обекти, в които се произвеждат взривни вещества и боеприпаси, заяви вътрешният министър. Българският шампион Левски загуби с 0-1 срещу Залцбург в матча от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единственият гол в края на първото по време чрез босненеца Харис Табакович, за да спечели трите точки на националния стадион Васил Левски. Така Левски загуби с 0-1 първия си матч в Лига Европа, а следващият е насрочен за 15 октомври срещу НЕК Нимиген в Нидерландия, които пък отстъпиха с 0-5 на италианския Колос Ювентус. Сред другите съперници на Левски в Лига Европа, Олимпик Марсилия бе наравно с Бешикташ до почивката, но турците пречупиха френския си съперник през второто по време за крайното 4-1 в полза на Бешикташ. Виктория Пилзен влезе в Лига Европа след геройска победа над Цървена звезда. Началото бе слабо за чехите, те отстъпиха с 0-3 срещу Унион Сен като домакини. Гръцкият Офи Крит, който отстрани ЦСКА в плейофния кръг на Лига Европа, записа изненадваща победа с 2-0 над германския Хофенхайм като домакин. В други срещи Теренс Варош надви Селтик като гост с 3-1. Кристал Палас се наложи над Лех Познан с 4-0, а Борнемут победи Реал Сосиедад с 2-1. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 25 и 31 градуса. По Черноморието ще духа слаб и умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще бъдат от 24 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера.
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy твоя ден, твоята музика. Петъл на Ариана Гранде. Тя ни въведа в новия час. Часа, в който провеждаме играта на Деликатес Житница.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: В нея участвате по познат начин. Влизате на сайта enjoy.bg в раздела игри. Намирате тази на Деликатес Житница и отговаряте в следващите минути на въпроса каква е идеалната комбинация салпийски шпек от Деликатес Житница. Дали е това малко с някакви камъни от върховете на Алпите или пък е върху препечена филийка срезан розов домат. Давайте вашите отговори точно преди, може би една песен преди да стане един. Надявам се вече ще имаме много и верни отговори и последния късметлия за тази седмица, който ще си спечели подаръка на Деликатес Житница, колбасите, които се произвеждат в китното пловдивско село Житница и отговарят на най-високите стандарти за качество и сигурност. И така си знаете, че винаги, когато избирате от продуктите Деликатес Житница, ви избирате нещо вкусно за трапезата си.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Enjoy.
5: Това е Радио Enjoy.

0: Прекрасни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Bruno Mars, Anderson .Paak и Silk Sonic и Вензи на линия. Здрасти, Вензи!
1: Здрасти, здравейте, здравейте.
0: Не мога да те изпозная с от поглед. Не си в студиото в момента. Ще бъдеш на едно готино събитие. Разкажи ни за него.
1: Точно така, намираме се на открития шоурум на BYD на Александър Невски, площад Александър Невски, където се представят двата чисто нови модела на BYD. Единият се казва Dolphin GDMI, а другия Atto 2 DMI. Има много хора. Има един много сладък робот, който също е на BYD. И разбира се, много готини хора, които са се събрали, за да изчакат презентацията на новите модели.
0: Това всъщност са два нови плъгин хибридни модели, нали така?
1: Точно така, два нови плъгин хибридни модели и най-готиното е, знаеш, аз много обичам нещата с послание, а всъщност нещо, което за съжаление успях да разбера току-що, е какво означава абревиатурата BYD.
0: Кажи, моля те.
1: Build your dreams.
0: Оу, много яко, build your dream. Това официално представяне е всъщност по време на Green на Mobility Expo и ще точно бъде така. Днес, буквално започва след минути на площад Свети Александър Невски.
1: Точно така, в една огромна черна шатра с много високотехнологични джаджи, така да кажем. Изключително интересно ще. Буквално започва след минути, атмосферата е много готина, много свежи, много усмихнати хора и общо взето всички чакаме с нетърпение. Новите модели са покрити, не можем да ги видим все още. Така че, да, ще е интересно.
0: Предстои разкритието. Това, което едно пиленце ми подсказа, че BYD ще имат най-голямата зона на изложението от днес до 20 септември. Вярна ли ми е информацията?
1: Абсолютно правилно е. Това ще е тяхната зона е най-голямата, пак казвам, най-високотехнологичната и определено е място, което задължително трябва да посети всеки един човек, който дойде на изложението, защото наистина ще си струва преживяване.
0: Благодаря ти, ще те търсим отново, за да ни разказваш как минават нещата. Снимай се с роботчето и с някоя друга интересна джаджа.
1: Да, със сигурност трябва да изчакам, защото той е звездата.
0: Добре, 12.30 наближава, разбрахте от Вензи, площад Свети Александър Невски и изложението Green and Mobility Expo, където може да видите и двата нови плъгин хибридни модела на BYD. Вензи, благодаря, до нови срещи.
1: И аз благодаря, до нови срещи. Чао.

0: още Enjoy след малко. Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Енджой и езикова школа Престиж. Готови за успех!
1: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
2: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
0: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Enjoy. Enjoy.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
8: Това е
9: Enjoy.
7: Радио Enjoy.

0: Да поговорим още малко, да поговорим и то за музика. Петък е деня, в който това е доста щедро като тематика. Вади нови новини. Майли Сайръс, много добре ви е позната, като, и като Хана Монтана, вероятно, и като певица. А сега ще се запознаем по-сериозно и с нейния годеник Макс Морандо. Тя и той превръщат романтиката си в рок-н-рол приключение в ново видео към песента Let's Get Married. Това парчето е втори сингъл от предстоящия албум на певицата, а в видеото двамата са в центъра на историята. Черно-бял клип е заснета е в западен Холивуд. Повече за това може да научите на сайта ни enjoy.bg.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
2: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмакс. Да се развихрим в детската стая. Хап! Зад пердето. Да се скрием в катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмакс.
4: Елате в Мюмакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмакс.бг.
5: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост.
6: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
7: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: В ритъма на музиката, хванете телефона си или пък клавиатурата и влезте на сайта ни enjoy.bg, за да участвате в играта на Деликатес Житница. Очакваме ви още няколко минути, после ще има късметлия, който ще си спечели подаръка на Деликатес Житница.
1: Радио Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Enjoy.

0: Хора.
1: Михайла Филева и Вензи, известен на Мия Маро, ставаме на тема любов и то физически, защото докосването е физическо нещо. Физикал на Дуа Липа е следващия хит.
2: Радио Енджой.
3: Радио Енджой.
4: Великолепно.
3: Готина музика.
5: Енджой.

0: Още Enjoy след малко. Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Your husband is coming.
1: И наградата от КТС Житница също идва. Сега е момента да разберем кой е последния късметлия в играта през тези 5 дни. Петия значи, който ще получи подаръците на Деликатес Житница. Въпросът ни беше каква е идеалната комбинация салпийски шпек от Деликатес Житница. Естествено, върху препечена филийка, срезен розов домат. Звучи ми като вкусен обяд. А това, което мога да кажа, е, че последния късметлия се казва Красимир Симеонов. На него честито. Подаръците от Деликатес Житница скоро-скоро ще бъдат при него.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Една минута след един по радио Enjoy новини. Новини.
1: Здравейте с водещите новини на днешния 18 септември. До този момент аз съм Криста Янинска. Десетки полети на Делян Пеевски са платени с отклонени от Мантинели средства чрез дружества Касички. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Четири дружества са спечелили 99% и половина от обществените поръчки за изграждане и монтаж на Мантинели, като само за около 7-8 месеца през първата половина на 2022 година са усвоили държавен ресурс за над 400 милиона евро. Това съобщиха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов на пресконференция в Министерския съвет в присъствието на премиера. По думите на Демерджиев, договорите на тези дружества са били индексирани с над 150 милиона евро. Генерирането на тези средства, включително и увеличаването на стойността им, се отклоняват и отиват в дружество без никаква дейност, което наричат дружество Касичка. Това дружество Касичка генерира ресурс, послужил за плащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски. Стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства, заяви още министър Демерджиев. Същевременно премиерът Румен Радев поиска незабавното отзоваване на посланника в Обединените арабски емирства. Кабинетът очаква прокуратурата да извърши проверка на изложените данни и да предприеме действия при наличие на основания. А на този фон лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че още днес ще сезира прокуратурата за твърденията, отправени срещу него от вътрешния министър Иван Демерджиев. И към другите теми, които следим, локализиране големият пожар в района на Клисурския манастир, екипи на Регионална дирекция пожарна безопасност Монтана, съвместно с служители на държавните горски стопанства и доброволци, продължават да са в района на пожара, който все още не е напълно потушен. Изпратени са 6 специализирани екипа на пожарната с 21 огнеборци, които заедно с горските служители и местните доброволчески формирования са успели да пресекат разпространението на пламъците. Близо 700 декара храсти суха растителност в широколистния мастив са засегнати. Към момента пожарът е ограничен и няма опасност за манастира и за населението в околните села. На церемония в гранитната зала в Министерския съвет бяха наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици, както и за акция в ВК Бургас. Отличия получиха служители на Главна дирекция гранична полиция за проведена в началото на месеца специализирана полицейска операция, при която в товарен автомобил е установено и задържано голямо количество високорискови наркотични вещества. Отличени бяха разследващи полицаи и разузнавачи от Главна дирекция борба с организирането престъпност, са пресичане на корупционна схема в ВК Бургас. Награди получиха и служители от ГДБОП за неутрализиране на производство и разпространение на фентанил на високорискови наркотични вещества в София, Русе и Перник. Тенис. Началото на битката между България и Дания от турнира за Купа Дейвис от световна група 1 на световното отборно първенство за мъже е днес. Двубоят между Григор Димитров и Елмер Мюлер е от 17 часа наше време, като може да проследите срещата пряко по BTV Action. След това на корта ще излязат Илян Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Утре срещите започват с мача на двойки, който противопоставя българският тандем Александър Донски и Пьотър Несеров срещу датска двойка. След това предстоят двубоите на сингъл, съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до 3 спечелени мача от общо 5 срещи. Всички мачове са във формат до 2 спечелени сета, а срещите утре може да гледате и пряко по BTV от 13 часа. Предимно слънчев ще е петъчният следобед с временни облечения на облачността, но ще остане без валежи. Вятърът е доумерен от източната четвърт, максималните температури са между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

посрещнали на бял свят на 14 септември. Той е момченце, първият път Малума стана баща на момиченце, и като сме покарали бебетата, да продължим и с Мили Боби Браун и съпруги Джейк Бон Джови. Те също са посрещнали второто си дете чрез осиновяване. Двете звезди са добавили второто дете в семейството си, като официално е потвърдена новината от източник. Това се случва малко повече от година, след като двойката, които са много млади, Браун на 22 и Бон Джови на 24, посрещнаха първото си дете. И още едно, за да финализираме бебешките истории. Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители за първи път. Това беше ясно в последните няколко дни. А сега по информация на TMZ е ясно името на детето. 40-годишната поп-звезда и 42-годишния предприемач са родители на момиченце на име Роуз Бин Полански. То се е появило на бял свят на 9 юни. Тази година в Лос-Анджелис изданието съобщава, че двойката прекарала лятото далеч от професионалните си ангажименти, за да се посвети на новия член на семейството. Отново TMZ смята се по тяхна информация, че Роуз е родена чрез сурогатна майка. Причините за този избор на двойката все още не са

0: Петък е подходящия ден, в който да започнете да попълвате плейлистите си. Още една нова песен. Джеймс Артър представя нов сингъл Waste My Tears, песен за личната стойност, освобождаването от всичко, което не заслужава енергията ни и смелостта да останем верни на себе си. Това е първи солов сингъл на изпълнителя след албума му, който излезе миналата година.
1: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
0: Потапяме се отново на училище тази година. Броени часове остават по-малко 24 часа до провеждането му в София Ринг Мол, където ще съберем много музиканти, приятели, инфлуенсъри и много готини хора като цяло. Ще има и много подаръци и игри, включително и от Престиж и вкусните вафли Ная, така че и те ви очакват там, но докато си чакате и запълвате времето си, влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy и участвайте в играта, от която може да си спечелите кошница с сладки изкушения от Престиж. Тъй като новата учебна година вече започна, ще имате нужда от енергия, но пък това не означава, че игрите с Ная не продължават. Хапвате и продължавате да играете, да се забавлявате с хрупкави вафлени кори и нежен крем. Вафлите Ная са вкусно допълнение към деня в междучасието, след училище или навън с приятели. Посетете нашата Facebook страница, участвайте в играта и ви чакаме утре на събитието отново на училище.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Радио Enjoy.

0: е за латинограми. Латиноамериканската звукозаписна академия обяви номинациите за тези призове за 2026 година, а 27-то издание на отличията ще бъде проведено като церемония на 12 ноември в Лас Вегас. Статуетки се връчват в общо 20 категории. Колкото до Беки Джи, тя е номинирана в категорията Песен на годината за парчето ми Гран Амор, което прави заедно с Сантана.
1: Още енджой след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: С какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
7: Enjoy!
8: Enjoy!
7: Enjoy!
9: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Тот очакваме на 20 септември. Изглежда, ще има битка на поколенията, като има млад участник, който е едва на 15 години и опитен такъв, който е на 58. Между тях, разбира се, има и други участници. Треньорите и зрителите ще могат да се срещнат с още представители на новото поколение, които правят ясна заявка, че въпреки крехката си възраст са готови за голямата сцена. Двама от тях дори ще се спечелят прозвищата българската Арета Франк и младия Елвис и ще предизвикат епични битки между треньорите. Ако Стефенова, гледайте Гласът на България на 20 септември от 20 часа в ефира на BTV и вижте кои ще са следващите звезди, които често ще звучат и по радиото.
1: Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Сутрин

0: хит. А и да стига бе, той беше до 10 сутринта. Може да го слушате от понеделник до петък в шоуто Доброто Ренджой заедно с Мартина.
1: Още Енджой след малко.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Юск отново отваря врати в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването, вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: И да не си забравиш сандвича!
6: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Лади Рай Дара Акимова слушахме, а пък ние ще си пеем Лади Дари Ра и много други песни, защото се събираме отново заедно с много любими хора. Мона, Филип Донков, Алекчето, Криската и Алфа Алекс, вокална студия Дага, клуб по художествена гимнастика Биляна, колегите Вензи, Криста, всички заедно на събитието отново на училище с Радио Енджой. И при положение, че сме такава шумна компания, ще има нужда и от освежаващи напитки. Какво по екзотично и свежо от кокосова вода Тай Коко, която може да пробвате на място. Тай Коко е премиум тайландски бранд, създаден с идеята да пренесе автентичния вкус на Тайланд до хората на целия свят. Интересното за нея е, че добита от млади ароматни кокоси от Nam Hom, сорт известен със своя естествен сладък вкус и характерен аромат. Кокосите се берат в точния момент на зрелост, когато водата в тях има най-добрът вкус и естествен минерален състав. А кокосовата вода естествено съдържа електролити като калий, магнезий, калций, натрий. Осмотичният характер е близък до човешката кръвна плазма, затова често я наричат естествената напитка за хидратация. Това увеличава интереса към кокосовата вода и тя вече не се възприема просто като екзотична напитка, а като част от глобалната тенденция към натурална хидратация, чист състав и по-осъзнат начин на живот. От Тай Коко обаче припомня, че важно хората да избират внимателно бранда, на който се доверяват. Не всеки продукт, който има кокос върху опаковката, е 100% кокосова вода, тъй като на пазара има различни напитки, които могат да са от концентрат, да съдържат захар, да съдържат подсладители или консерванти. Затова винаги си проверявайте състава, произхода и реалното съдържание на продукта. Една от най-важните каузи на Тай Коко е подкрепата за младите хора, спорта и активния начин на живот. Те участват като хидратационен партньор в спортни събития, тренировки, състезания, йога и пилатис инициативи и подкрепят български спортисти и млади таланти. Така че вие може да бъдете сред тях, да опитате кокосовата вода Тай Коко. Това ще се случи утре на 19 септември от 11 часа на събитието отново на училище с Радио Енджой пред София Ринг Мол.

0: Можете да слушате и след доведа, като Ариана Гранде ще е първа, а от мен, разбира се, пожелания за хубав петък и много прекрасни преживявания през уикенда.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с настоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно тяло пиле градус за 2 евро 99 цента килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бонбони спълнеш за 4 евро 19 цента. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
1: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Здравейте, аз съм Криса Янинска. Мерки, насочени към подобряване на дисциплината и училищната среда, това представя Министерството на образованието днес. Предложенията ще бъдат обявени от заместник-министъра на образованието Таня Панчева на брифинг в този час. И към водещата тема на деня, десетки полета и на Делян Пеевски са платени с отклонени от мантинели средства чрез дружества Касички. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Четири дружества са спечелили 99% и половина от обществените поръчки за изграждане и монтаж на мантинели, като само за около 7-8 месеца през първата половина на 2022 година са усвоили държавен ресурс за над 400 милиона евро. Ето какво обясни вътрешният министър.
1: Генерираните по този начин средства, включително и чрез увеличаване на стойността на поръчките, както казах, със значителната сума от над 150 милиона евро. Част от тези средства се отклоняват и в случая ние установихме, че част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Та това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се поръчките за мантинелите, част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане на разходи за над 5 милиона евро за тези полети.
0: Министър Демерджиев коментира и връзки между една от компаниите и бившия финансов министър Владислав Горанов, който според представената информация е отдавал под наем свой обект на дружеството. От правителството заявиха, че събраните материали са подготвени съвместно с български чуждестранни партньорски служби и ще бъдат предадени на прокуратурата, както и на компетентни партньорски служби. Кабинетът очаква прокуратурата да извърши проверка на изложените данни и да предприеме действия при наличие на основания. А на този фон лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че още днес ще сезира прокуратурата за твърденията, отправени срещу него от вътрешния министър Иван Демерджиев. Чуйте какво коментира Пеевски.
2: Господин Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици.
0: И още по темата, едно от дружеството оплатило тези разходи за полети на Делян Пеевски е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства, заяви министър Демерджиев. Същевременно премиерът Румен Радев поиска незабавното отзоваване на посланника в Обединените арабски емирства. Новият баскетболен сезон започва днес официално за Александър Везенков и действащия клубен шампион на Стария континент Олимпиакос. В 17 часа българско време двукратният спортист номер 1 на България и съотборниците му излизат в Обединените арабски емирства срещу Фенербахче в първия полуфинал от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата. Това е сблъсък между шампионите в Евролигата за последните две години. Двата тима се срещнаха и на полуфиналите през изминалия сезон, когато гръцкият гранд спечели убедително. Действащият първенец Олимпиакос се раздели това лято с важни играчи като Алек Питърс и Томас Уолкъп, но направи гръмки трансфери с привличането на Жан Монтеро и българския национал Коди Милър Макентайр. В другия полуфинал, 20 часа днес, съперници ще бъдат финалистът от миналия сезон в Евролигата Реал Мадрид и шампионът в Адриатическата лига Дубай. Финалът на Суперкупата е утре вечер. Предимно слънчев ще е петъчният следобед с временни облечения на облачността, но ще остане без валежи. Вятърът е доумерен от източната четвърт, а максималните температури са между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: ще Enjoy след малко.
1: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Сега даваме гласност на една страхотна новина за цялото семейство, защото нашите приятели от Елден ще се присъединят към нас на 19 септември в София Ринг Мол за големия празник отново на училище с Радио Enjoy. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи, кани ви на специалната зона на бранда, където да се включите в забавни предизвикателства и активности, посветени на здравето на детските зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден на 19 септември в София Ринг Мол. Очакваме ви!

0: още Enjoy след малко.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой. Това е Радио Енджой.
3: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Енджой.

0: Нямам.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.
2: Сега след тази готина песен по Радио Enjoy продължаваме с най-яркия и усмихнат свят, а именно този на детското въображение. Big Kids и техните моливи пастели и фломастери са създадени специално за безопасността, комфорта и развитието на малките творци, а пък техните родители ги обожават заради супер голямата им здравина и формулата за изключително лесно измиване. Каним ви да се включите в нашата игра в Facebook страницата на Radio Enjoy заедно с Big Kids, където ви очакват много хубави награди за мълчуганите. Не забравяйте също така, че Big Kids идват заедно с нас и на 19 септември в София Ринг Мол за големият празник отново на училище, така че ще ви очакват там. Много хубави награди, много игри и изненади.

0: Здравейте, с водещите теми от последния час, аз съм Криста Янинска. Мерки за дисциплината в училище, това представиха от Министерството на образованието. С предложенията се поставят по-силен акцент върху превенцията и ранна подкрепа за ученика. Предложенията ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане с учители, директори, педагогически специалисти, родители, ученици, социални партньори и експерти, съобщават от МОН. Предстоят да бъдат допълнително прецизирани, като преди изработването на окончателния модел ще бъде проучен международният опит и ще се използва европейска експертиза в областта на приобщаващото образование, превенцията и подкрепящата училищна среда. Повече по темата очаквайте в следващите ни мисии новини. А сега към друга тема, която следим. Близо 10% от издадените заповеди за защита по закона за защита от домашното насилие се нарушават у нас, като данните са за миналата година. Това обяви омбудсманът Велислава Делчева преди откриването на международната конференция «Справедливо законодателство в синхрон с Европа». Не във всички областни градове има кризисни центрове, което означава, че дори и някой да потърси помощ няма къде точно да я получи, посочи още Делчева. Само в 11 области в страната има такива центрове, а за останалите 13 трябва да се работи много активно за разкриването им, посочи омбудсманът. Велислава Делчева призова хората да подават сигнали за домашно насилие и към институцията на омбудсмана. Софийската градска прокуратура привлича като обвиняем бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов за НПО-то на Ивайло Калушев. Според събраните по досъдебното производство доказателства, Сандов е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и неправителствената организация на Калушев. Според обвинението, действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около Рид Тодорен и Кукли в Стара планина. Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици. Разследването по делото продължава. Поглед към Враца, където с дефиле и официална церемония на площад Христо Ботев в града ще бъде открит 19-ият национален младежки олимпийски фестивал. От 18 часа в градската концертна зала ще се проведе беседа, в която ще участват спортистите, включени във фестивала. От 19 часа и 10 минути те ще се подредят за дефиле, което ще започне от градската концертна зала и ще премине до площад Христо Ботев, където и ще започне официалната церемония. В рамките на фестивала, който ще продължи до 20 септември, над 350 млади състезатели ще премерят сили в 10 вида спорт. Футбол. Славия и ЦСКА 1948 откриват 10-я кръг в Първа лига с блъсък помежду си. Столичното дерби на стадион Александър Шаламанов е тази вечер от 20 часа и ще бъде ръководено от Радослав Гиченов. Домакините заемат 7-то място със своите 11 точки, докато червените са четвърти в класирането с 19 в актива си. В последния кръг Славия завърши при нулево равенство с Спартак Варна, докато ЦСКА 1948 се нуждаеше от гол в 90-та минута, за да победи Дунав в дебюта на новия наставник Огнян Младенов. Това е последната среща за двата тима преди задаващата се пауза за националните отбори. Събота ще бъде предимно слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България и на отделни места. Там е възможно да превали краткотрайно. Вятърът ще е доумерен от изток-югоизток. Максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната отново ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто дъждовна и на повече места там ще превали и прегърми. Дневните температури в неделя слабо ще се понижат.
1: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Марко. Още Enjoy след Марко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

0: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
1: На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол се превръща в най-веселата класна стая в града с нашето грандиозно събитие отново на училище с Радио Енджой. Заедно с чаровната Криста излизаме от ефир и се качваме директно на голямата сцена за един ден пълен с звездни гости, много ритъм, танци, игри, изненади и награди. Нашите партньори от Престиж и любимите вафли Ная са се погрижили денят да е максимално сладък с най-вкусните бисквити и вафли, а пък големите късметли ще грабнат чисто нов таблет и собствен батут. Опитайте късмета си и във Facebook страницата на Radio Enjoy, където ви очакват кошници препълнени с лакомства за вас и цялото ви семейство. Възползвайте се, няма да съжалявате.
0: Отново на училище с Radio Enjoy и нашите приятели от Престиж и любимата Ная. Enjoy!
2: Enjoy!
3: Enjoy!
2: Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enджой след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Enjoy, enjoy,
0: enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: И сега след тази доста ритмична песен, даваме летящ старт на езиковите умения за мълчуганите с подкрепата на езикова школа Престиж. Техните бази в цяла София, паметника Левски, Младост, Люлин, Борово, мотописта Бъкстоун и Възраждане вече са отворени за записвания. Възползвайте се от безплатния тест на място, за да получат вашите деца най-добрата консултация от опитни професионалисти и разгледайте целият график на сайта prestige.bg. Тествайте късмета си и в Facebook страницата на Radio Enjoy, където имаме много хубава игра, от която някой ще си спечели безплатен целогодишен езиков курс. А на 19 септември езикова школа Престиж се присъединява към отбора на Radio Enjoy на София Ринг Мол за грандиозния празник отново на училище, където ще изненадаме още някого с подарък. Езиков курс. Безплатно.

0: Още Enjoy след малко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаление до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Топъл и хубав ще е уикендът, но следва захлаждане. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и предупреди, че в понеделник и вторник температурите ще се понижат, като се очакват и валежи. Ето какво прогнозира още професор Рачев.
1: До края на месеца нищо сериозно не се очаква, поне по отношение на температурите. Освен вторник, четвъртък, когато те ще бъдат малко по-ниски. Утре, други ден, двата модела ще се консолидират и нещата ще се опънат, но за сега всеки си държи на своето. Сравнително бързо намалиха валежите. И ето го това студено време, наистина по-студено време, за което говоря, сутрин 8-9 градуса си е хладничко, след което едно топло, хубаво есенно време, без валеж.
0: Столицата в неделя 20 септември булевард Цареградско шосе ще бъде затворен за автомобили от 9 до 12 часа. От площад Народно събрание в 10 часа ще тръгне велошествие, което ще стигне до булевард Копенхаген, разклона за Горубляне. След това колоната ще се спусне обратно по булеварда. Във велошествието могат да участват всички желаещи, призовава кметът Васил Тързиев, който лично ще поведе колоната. Идеята е да се повтори финалната част от трасето на Джиро д'Италия, което се проведе през месец май в София. И още новини от столицата. В събота и в неделя булевард Цар Освободител отново ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик ще бъде спрян в участъците между булевард Васил Левски и булевард Георги Раковски, между булевард Раковски и площад княз Александър I Батенберг. До 20 септември, припомням, на площад Свети Александър Невски се провежда и Green Expo, а на улица 15 ноември ще бъде обособена зона за Европейската седмица на мобилността. Там ще бъдат представени различни възможности за придвижване, включително обществен транспорт, велосипеди и споделена мобилност. А по повод Деня на независимостта на България на 22 септември, вторник, зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, съобщават от Центъра за градска мобилност. На тема образование, мерки за дисциплината в училище представиха от Просветното министерство. С предложенията се поставят по-силен акцент върху превенцията и ранната подкрепа за ученика. Предложеният модел предвижда по-рано разпознаване на риска от отпадане от образователната система, като се създава междуинституционална група. С цел засилване на възпитателната работа в училище се предлага да бъде определен специалист по личностно развитие, като МОН препоръча на училищата това да е заместник директор. Неговата роля е да подкрепи ученика в изграждането на социални умения, участието в училищния живот, талантите и отношенията с връстници, учители и родители. Комплексът от мерки включва и въвеждането на единна система от поощрения, предупредителни и корективни мерки и санкции. Предстои широкото обществено обсъждане на предложените мерки. Новият баскетболен сезон започва днес официално за Александър Везенков и действащия клубен шампион на Стария континент Олимпиакос. В 17 часа българско време двукратният спортист номер 1 на България и съотборниците му излизат в Обединените арабски емирства срещу Фенербахче в първия полуфинал от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата. Това е сблъсък между шампионите в Евролигата за последните две години. Двата тима се срещнаха и на полуфиналите през изминалия сезон, когато гръцкият гранд спечели убедително. Действащият първенец Олимпиакос се раздели това лято с важни играчи като Алек Питърс и Томас Уолкъп, но направи гръмки трансфери с привличането на Жан Монтеро и българския национал Коди Милър Макентайр. В другия полуфинал, 20 часа днес, съперници ще бъдат финалистът от миналия сезон в Евролигата Реал Мадрид и шампионът в Адриатическата лига Дубай. Финалът на Суперкупата е утре вечер. Събота ще бъде предимно слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България и на отделни места. Там е възможно да превали краткотрайно. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток. Максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната отново ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто дъждовна и на повече места там ще превали и прегърми. Дневните температури в неделя слабо ще се понижат.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enджой след малко. Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: Отново на училище с Радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди. Ради и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
7: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
8: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: И сега след тази хубава песен искам да ви подсетя, че остава много малко до нашия празник. Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за страхотна музика на живо, много игри, празнични емоции и мега изненади. Не пропускай специалната зона на ozon.bg. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди на сцената, както и за активната им кешбек кампания. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година.
4: Любимите ми песни.
5: Най-големите хитове.
4: Чувствам се. Enjoy.
2: Радио Enjoy.

0: Girls. Още Enjoy след малко. Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
1: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Radio Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
0: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Рингмол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Enjoy влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа всички сме отново на училище в София Рингмол с Радио Enjoy. Твоят ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Ела на отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
2: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
3: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
2: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
3: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест-драйв.
2: Две
3: премиери в България.
2: Едно преживяване с BYD.
3: 18-20 септември.
2: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмъкс. Да се развихрим в детската стая. Хъп, зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмъкс.
5: Елате в Мюмъкс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмъкс.бг.
1: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември в София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Facebook игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември, София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, е част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Правителството обяви пакет от мерки за над 300 милиона евро за ограничаване на ефекта от високите цени на горивата върху гражданите и бизнеса. Сред тях са премахване на акциза върху пропан-бутана, еднократна помощ от 50 евро за хора с ниски доходи, подпомагане на земеделските производители, както и финансова подкрепа за тежкотоварния, публични, ученически и медицинския транспорт. Мерките бяха представени днес след работна среща в Министерския съвет. Според правителството, част от тях вече са били заложени в бюджета за годината, а целта е поскъпването на горивата да не води до допълнително увеличение на цените на храните, стоките и услугите. Същевременно социалният министър Наталия Ефремова представи мярката, наречена инфлационен чек. Тя представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро на лица и семейства с ниски доходи под линията на бедност и ще обхване над 550 000 души. Парите ще се изплащат еднократно от следващия месец без подаване на допълнително заявление. Кабинетът обобщи, че ще следи развитието на цените на горивата и при необходимост ще обсъжда допълнителни действия. На тема образование, специалист по личностно развитие, карта, която да показва силните и слабите страни на ученика и по-голям фокус върху превенцията. Това са част от мерките, предложени от Министерството на образованието, които целят да подобрят дисциплината в училище. Предложеният пакет включва 4 основни стълба, а идеята зад проекта е да се подпомогне на децата да развият своите силни страни. Предстои широкото обществено обсъждане на предложените мерки. И още от деня десетки полети на Делян Пеевски са потени и са отклонени от мантинели средства чрез дружества Касички. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. 4 дружества са спечелили близо 100% от обществените поръчки за изграждане и монтаж на мантинели, като само за около 8 месеца през първата половина на 2022 година са усвоили държавен ресурс за над 400 милиона евро. Ето какво обясни още вътрешният министър.
1: Генерираните по този начин средства, включително и чрез увеличаване на стойността на поръчките, както казах, със значителната сума от над 150 милиона евро. Част от тези средства се отклоняват и в случая ние установихме, че част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се поръчките за мантинелите, част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане на разходи за над 5 милиона евро за тези полети.
0: В случая се намесва името на друг човек, санкциониран по глобалния закон Магницки. Това е бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов. Той отдавал под наем обект на едно от замесените дружества. Кабинетът очаква прокуратурата да извърши проверка на изложените данни и да предприеме действия при наличие на основания. А на този фон лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че още днес ще сезира прокуратурата за твърдения, отправени срещу него от вътрешния министър Иван Демерджиев. И още по темата, дружеството, което е платило тези разходи за полети, е собственост на бащата на български посланик в Обединените арабски емирства. В тази ситуация премиерът Румен Радев поиска незабавното отзоваване на посланика в емирствата, а изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска от ДАНС справка за сигналите, които повестиха днес. Тенис. Началото на битката между България и Дания от турнира за Купа Дейвис от световна група 1 на световното отборно първенство за мъже е днес. Двубоят между Григор Димитров и Елмер Мюлер е от 17 часа наше време, като може да проследите срещата пряко по BTV Action. След това на корта ще излязат Илян Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Утре срещите започват с мача на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотър Несеров срещу датска двойка. След това предстоят двубоите на сингъл, съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до 3 спечелени мача от общо 5 срещи. Всички мачове са във формат до 2 спечелени сета, а срещите утре може да гледате и пряко по BTV от 13 часа.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: събота ще бъде предимно слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България и на отделни места. Там е възможно да превали краткотрайно. Вятърът ще е доумерен от изток-югоизток. Максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната отново ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто дъждовна и на повече места там ще превали и прегърми. Дневните температури в неделя слабо ще се понижат.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy и

Jimmy Webb, песен създадена, за да отбележи как някой много и липсва, но ето как една песен за раздяла може да звучи толкова позитивно, ако не се заслушаш в текста. А за това ви съветвам да правите и така всички трикове, за да сте щастливи, а да правите и любимите си хора така усмихнати и също така с подкрепата на Radio Enjoy. Музиката е тук, усмивките са тук, аз съм Ники, в следващите 3 часа и вие сте тук, а между 6 и 8 ще избирате какво да слушаме. До тогава ще имам много интересни неща, които да споделя и също така ще има игри с награди. Какво да направи човек, освен да усили радиото още повече. Мома напред сега и после Fire на Сара Енгелс. Започваме!

Мола направя по радио Enjoy. Здравейте, аз съм Ники. Приемате го вече и като лична покана. Това да се срещнем утре на събитието отново на училище с радио Enjoy. Бъдете готови за много голяма доза забавление с всички талантливи участници, които сме поканили, както и с нашите партньори, които пък са подготвили всякакви игри с награди и дегустации. Сред тях е и 100% кокосовата вода на Тай Коко, премиум тайландски бранд, чиято кокосова вода се добива от млади аромат.

0: ефирни кокоси от сорта Nam Home, което означава, че е естествено сладка и е с характерен аромат и вие ще го усетите на място утре. Интересът към кокосовата вода нараства изключително бързо и вече не се възприема просто като екзотична напитка, а като част от тази готина тенденция към натурална хидратация, чиста става по-осъзнат начин на живот. А важно обаче е да избираме внимателно бранда, на който се доверяваме, и сами знаете, че не всеки продукт, който има някаква картинка на кокос върху опаковката, е 100% кокосова вода. Стай колко, не трябва да се притеснявате, застават зад името и качеството си с множество международни отличия също. В България Тай Коко се представлява от Хидра Коко, бранд, който стартира у нас през май миналата година. А днес продуктите вече присъстват в над 1000 търговски обекта в страната, както и утре на място. 19 септември в София Ринг Мол ви чакаме. Отново на училище с Радио Enjoy е събитието, входът е свободен и започваме в 11.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио!
3: Радио Enjoy!

0: сте страхотни хора, знам, че сте такива, защото с вас говорим на един език. Този на любимата музика и е много хубаво да владеем и други езици, за да е още по-лесен и интересен живота и с повече възможности. Един от вас след секунди ще разбере, че печели супер награда за своето дете, целогодишно обучение по английски или немски език за ученици в езикова школа Престиж. Спокойно може да се доверите на експертите и на перфектния подход, който школата доказва, а и развива вече 30 години. За ваше удобство има 8 собствени учебни бази в София, но има и онлайн обучение. Тази голяма награда ще очаква един от вас и утре на големия ни купон отново на училище с Радио Enjoy. Елате в София Ринг Мол в 11 часа, потърсете и езикова школа Престиж, за да се борите за подаръка, а и за да научите повече. Благодарим на всички участвали в играта в нашата Facebook страница през седмицата. Ето кой печели! Честито на Милен Минчев!
1: Още Enjoy след малко.
2: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавление, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол.

0: отново на училище с Radio Enjoy и Big Kids и направи уау началото на учебната година. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в

0: Всичко в Виктория Керамикс.
1: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
3: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен. И малинка вкусна за Мадлен.
4: Зинсет. Специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids. За детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
5: Магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
6: И да не си заправиш сандвича.
7: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
8: Търсиш дигитална агенция? Improve! Платена реклама? Improve! Искаш як и оптимизиран сайт? Improve! А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
9: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
10: Само сега, ако поръчате алуминия

0: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

Петък е с Радио Енджой и това звучи страхотно. Формулата ще бъде последвана обаче от още по-празнична. Утре е събота и пак ще сте с Радио Енджой на живо на събитието отново на училище. Очакваме ви точно в 11 часа в София Ринг Мол. Ще се ориентирате по музиката, по многобройните възможности за забавление и по цветността. За вашите най-малки деца, партньорите ни от Big Kids са подготвили специален кът за рисуване и отцветяване, защото въображението е най-голямата сила и трябва да се окуражава. След около час пътим от вас ще спечелят по един впечатляващ комплект от серията Big Kids, който предлага инструменти за отцветяване, специално разработени за развитието, комфорта и безопасността на децата. Има богата гама от моливи, химикалки, фломастери, табашири, пастели и продукти за творчество. Big Kids е като най-добрият приятел в ученическата раница, защото винаги е там и винаги помага. Отговорете на въпроса в нашата Facebook страница и ви пожелавам късмет с Радио Енджой! Къде

0: Чудесен е петък и носи сам по себе си някакво обещание за хубави неща. Ние със сигурност имаме някое друго доказателство за това. Време е за награда по Радио Енджой от играта на Вафли Ная от Престиж.
1: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
0: Един от вашата грабна е последната кошница пълна с вкусотии догоре, но и утре ще е ден на престиж да радва децата ви по време на празника ни отново на училище с Радио Енджой. Елате в София Ринг Мол в 11 часа, опитайте и вафли Ная на място, борете се за награди също като таблет и батут. Ето името на късметлията, който грабва сладките изненади от престиж сега, сред които и самите главни герои на играта вафли Ная. Хрупкави вафлени кори, нежен крем, винаги вкусно попълнение в раницата, може за междучасието, може за след училище или навън с приятели. Любим вкус, който е направен с грижа, без ГМО, без хидрогенирани мазнини, без изкуствени подсладители, без консерванти. А благодарим за активността в играта. Личи си колко много обичате да похапвате всичко с марката Престиж и ето кой печели сега кошница с подаръци.

0: Честито на Габриела Веселинова!
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 13 до 18 септември слушай Радио Енджой, отговаряй на въпросите ни във Фейсбук и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Енджой и дай свобода на въображението си с Big Kids.
4: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
5: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
4: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
5: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
4: Три дни,
5: две премиери в България,
4: едно преживяване с BYD.
5: 18-20 септември.
4: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
6: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
7: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
8: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg. Wow!

0: Пробуди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. Заповядайте в магазина ни и се възползвайте от намаление до 65% на всички интериорни мебели. Само сега можете да се здобиете с комфортен кухненски стол Кокедал с тапицерия от качествен текстил и конструкция от стомана само за 20 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Enjoy влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Enjoy. Твоят ден, твоята музика.
6: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
7: Enjoy!
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
7: Enjoy!
8: Радио Enjoy!

Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Това е Radio Enjoy, твой ден, твоята музика и едно събитие, което представя страхотни нови модели автомобили, в които да ви е още по-приятно да слушате любимото радио. Изпратихме Вензи да бъде нашият репортер на терен на Green and Mobility Expo 2026 на площад Св. Александър Невски в София, да ни разкаже как мина първия ден, в който BYD представя за първи път в България два нови плъгин хибридни модела. BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI. Вензи, здравей! Разкажи ни какво видя. Какво видя? Ами... Какво чу? Какво те впечатли? Колко горещо беше... препоръчваш на автомобилните фенове да се включат в преживяването?
1: Беше невероятно. Изключителен празник на високите автомобилни технологии. Двата модела, които спомена, са прекрасно изглеждащи, изключително удобни. Имах възможността и аз да влеза в тях, да усетя комфорта, който предлагат, да надникна над някои нови функции, технологии, които има. За съжаление, нямаше как да направя тест драйв, но пък наистина всеки, който има желание, ще може до 20 септември включително да отиде в най-голямата изложбена зона, тази на BYD, и на тест драйв зоната да пробва тези два изключително високотехнологични автомобила. Настроението беше невероятно, срещнахме с много готини хора, за всички беше изключително интересно какво ще предложат, какво ще покажат, и наистина нямаше разочаровани хора.
0: Много си личи от самото ти настроение, че е било чудесно там, и съм сигурна, че ще имаш възможност за тест драйв, ако и ти се присъединиш към следващите дни. Стискам ти палци.
1: Да, благодаря много.
0: За да има само очаровани хора.
1: Точно така, точно така. Но пак казвам, всеки, който има желание да отиде и се докосне до качеството, до стила, до дизайна, до всичко това, което компанията BYD е направил, защото наистина изненада е малко казано. По-скоро впечатлен. Наистина впечатлен.
0: Да, знам, че BYD има най-голямата зала на изложението. Там и до 20 септември ще е така, така че посетителите ще могат да разгледат и останалите модели, не само тези страхотни, които споменахме. Нали така, и да се включат в различни
1: точно
0: активности.
1: Така. Точно така, и да се включат в различни активности и да видят сладкото роботче на BYD. Има едно невероятно сладко роботче. Значи, ако са такива роботите за бъдеще, аз съм с две ръце за високите технологии.
0: Всички сме, даже с повече, но с две ръце се дължи волана, нали? Да, аз така като нов шофьор вече знам.
1: Точно така, точно така.
0: Много ти благодаря за това, че се включи и че ни разказа набързо. Останалото автомобилните фенове ще го видят на живо. До 20 септември, неделя включително, изложението Green and Mobility Expo ви очаква на площад Св. Александър Невски в София с най-впечатляващата зона, както разбрахме от Вензи, тази на BYD.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy. Radio Enjoy.

0: Това е Radio Enjoy, твой ден, твоята музика. Малко остава до 18 часа и тогава ще чуете сигнала за старт на предаването, в което вие избирате любимите си песни, поздравявате своите хора между 6 и 8 в Party Time.
1: Още Enjoy, след малко. Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Radio Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Radio Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
2: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден!
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
7: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
8: С какво свързвате форма Vita?
9: С модерен дизайн.
8: С достъпни цени.
9: С качествени продукти.
8: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
10: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
11: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома. За бакалавър.
12: Иновативна онлайн учебна програма.
11: Практически знания и умения.
12: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
11: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
13: Търсиш дигитална агенция? Improve! Платена реклама? Improve! Искаш як и оптимизиран сайт? Improve! А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
14: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
15: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
16: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Здравейте, е част от водещите теми на петъка. Аз съм Криста Янинска. Правителството обяви пакет от мерки за над 300 милиона евро за ограничаване на ефекта от високите цени на горивата върху гражданите и бизнеса. Сред тях са премахване на акциза върху пропан-бутана, еднократна помощ от 50 евро за хора с ниски доходи, подпомагане на земеделските производители, както и финансова подкрепа за тежкотоварния, публичния, ученическия и медицинския транспорт. И към другата водеща тема на деня, десетки полети на Делян Пеевски са платени с отклонени от амантинели средства чрез дружества касички. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. 4 дружества са спечелили близо 100% от обществените поръчки за изграждане и монтаж на амантинели, като само за около 8 месеца през първата половина на 2022 година са усвоили държавен ресурс за над 400 милиона евро. Ето какво обясни още вътрешният министър.
1: Генерираните по този начин средства, включително и чрез увеличаване на стойността на поръчките, както казах, са значително сума от над 150 милиона евро. Част от тези средства се отклоняват и в случая ние установихме, че част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество касичка. Та това дружество касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се поръчките за мантинелите, част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то на свой ред инвестират тези средства в заплащане на разходи за над 5 милиона евро за тези полети.
0: Демерджиев коментира и връзки между една от компаниите и бившия финансов министър Владислав Горанов, който според представената информация е отдавал под наем свой обект на дружество. От правителството заявиха, че събраните материали са подготвени съвместно с български чуждестранни партньорски служби и ще бъдат предадени на прокуратурата, както и на компетентните партньорски служби. Кабинетът очаква прокуратурата да извърши проверка на изложените данни и да предприеме действия при наличие на основания. А на този фон лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че ще сезира прокуратурата за твърденията, отправени срещу него от вътрешния министър. Чуйте какво коментира Пеевски.
2: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици.
0: И още по темата, дружеството, което е платило тези разходи за полети, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства, заяви министър Демерджиев. Същевременно премиерът Румен Радев поиска незабавното отзоваване на посланика в Обединените арабски емирства, а изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска от ДАНС справка за сигналите, които бяха оповестени днес. На тема образование, специалист по личностно развитие, карта, която да показва силните и слабите страни на ученика и по-голям фокус върху превенцията. Това са част от мерките, предложени от Министерството на образованието, които целят да подобрят дисциплината в училище. Предложеният пакет включва 4 основни стълба, а идеята зад проекта е да се подпомогне на децата да развият своите силни страни. Предстои широкото обществено обсъждане на предложените мерки. Погледи към Народното събрание. Поправките в Кодекса на труда за новия механизъм за минималната заплата бяха приети на първо четене само с гласовете на Прогресивна България и очакванията са по бързата писта да бъдат окончателно одобрени още следващата седмица. Всичко това трябва да стане преди 15 октомври, когато проектобюджетът за следващата година трябва да бъде представен на Европа. Волейболната еуфория в цяла България продължава с пълна сила, като в събота се осмина финалите на Европейското първенство за мъже в Арена София. Утре вечер на 19 септември от 19 часа България излиза срещу Германия. 3 часа по-рано Полша се изправя срещу Латвия, а това е и проекто четвърт финал. Само преди 2 вечери България записа изключително престижна победа над настоящия европейски шампион Полша с 3-2 гейма. Ако утре вечер победим Германия и поляците отстранят Латвия, ще премерим сили отново с лидера в световната ранглиста, състав на Полша на четвъртфиналите, като тази среща в перспектива ще бъде във вторник на 22 септември. В Събота ще бъде предимно слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България и на отделни места. Там е възможно да превали краткотрайно. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток. Максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната отново ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места там ще превали и прегърми. Дневните температури в неделя слабо ще се понижат.
3: Марто, ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
6: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, enjoy!
6: В предаването има продуктово позициониране.

Това е стартът на 2 часа, в които ви избирате любимите си песни. Няма търпение да разбера кои са тези, които винаги ви звучат като слънце, защото това е последното лятно петъчно издание на Party Time. А пишете във Facebook, в Instagram, изпращайте гласови съобщения там. Много ми се радвам, освен това има шанс гласовете ви да станат част от нашия ефир. А може и на номер 02-803-90-93. Започваме с песента, която събра най-много от вашия вод в класацията 6 хита в 6. И това е Жива на

Това е Party Time в Radio Enjoy. Слушаме страхотни хитове. Вие избирате кои да бъдат те. Имайте идея за песента, която искате да чуем заедно. Тази, която ви радва, когато звучи по радиото, усилвате си го или започвате да си припявате. Точно такова изпълнение е избрала Лили. Тя написала: моля те да ми пуснеш Синьо сърце на Роби. Много любима песен. Ей така, за всички готини хора, които ви слушат. Ще чуем изпълнението, но преди това ще ви предложа 6. В класацията 6 хита 6. Новото издание ви чака да гласувате за своите фаворити с едно бързо сърце в сайта ни enjoy.bg.

0: Здравейте, парти хора! Слушаме страхотни хитове, които ви избирате, за да направите вечерта и разнообразна, и интересна, и по-своя. Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентър сега за Роско. Поздрав също така и от Венета за най-добрата ѝ приятелка Габи. А Венета е написала: това е човекът, за когото най-много се радвам, че животът ме срещна. Много я обичам, винаги е голяма подкрепа. Е, не си спестява и критиките, но приятелите са и за това.
1: Още енджой след малко. Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Енджой и езикова школа Престиж. Готови за успех!
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
3: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на Zora.bg.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
2: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.
3: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елдент ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Да, разбрахте и слушахме заедно в Party Time, затова сме се събрали. Твоето тяло на Мирела Илиева и Юлиан Костов е песента, която Хриси си поиска. Тя написала: Ники, ние вече пътуваме за едно последно море, може и да е малко студенко, но ще си слушаме по пътя топла песен.

Господин, твоята музика с радио Enjoy по време на Party Time до 8 часа. Ви определяте как да звучи радиото, което толкова много обичаме всички. Take Me There на Дати е изпълнението, което Елеонора избра сега за своите прекрасни сестри, които много обичат тази песен. Също така Велислава си е запазила за себе си, защото заслужава днес, след многото работа, която е свършила, да си подари любим хит.

0: Тех ми дена на дати, чува е по ваше желание. Това е Party Time по радио Enjoy и между всички страхотни музикални чудеса, които си избирате тук, е и хитът в цветните и качествени продукти за всички възрасти деца от Big Kids. Време е за награди, с други думи. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Става лесно, щом въображението вече го има. Още по-хубаво е, че то се развива повече с ползването на цветните моливи, фломастери, графитни моливи, маркери, лепила. Изобщо страхотни комплекти, цветни химикали и още много в серията Big Kids. Петима от вас и сега ще чуят имената си като печеливши в играта, така беше цяла седмица. А по радио Enjoy ви канихме да отговаряте на въпроси във Facebook страницата ни. Утре на място София Ринг Мол, нали не сте забравили, по време на купона за началото на учебната година отново на училище с радио Enjoy, Big Kids ще забавлява детето ви със специален кът за рисуване. Очакваме ви, започваме в 11 часа с много от всичко. И танци, и музика, чаровни инфлуенсъри, любими български изпълнители, много награди. А ето кои са печелившите от играта на Big Kids. Честито на Елена Сандова, Валентина Петрова, Нена Иванов, Иван Кънчев и Ася Височкова.
1: Още Enjoy след малко.
2: Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
3: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
4: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green End Mobility Експо на площад Свети Александър Невски.
3: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела. BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
4: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
3: Три дни,
4: две премиери в България,
3: едно преживяване с BYD.
4: 18-20 септември.
3: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
5: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Ела на големия празник отново на училище с Радио Enjoy. 19 септември, София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Facebook игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември, София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Enjoy, Престиж и Ная. Очакваме те!
7: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмъкс. Да се развихрим в детската стая. Хап! Зад пердето, да се скрием в катероба, а под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмъкс.
9: Елате в Мюмъкс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмъкс.бг.
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.бг.
10: Довери ни се.
12: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
13: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
14: Скъпа, сватба кога ще правим?
15: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
14: Добре.
13: Локация. Зора. Пусни удоволствието в живота си.
16: Скъпа сватба кога ще правим?
15: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
16: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
17: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
18: 100 корици, 100 истории, една дива, юбилей.

0: Тия на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
1: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа по BTV.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

Oh my God, на Рей Долтън чухме току-що в Party Time по Радио Enjoy и продължаваме сега с избора на Калуян Арнаудов, който поздравява цялата ни компания и е избрал да го направи с Парея на Евангелия и Дара Екимова.

Парти тайм по Радио Енджой. Сега ще отпразнуваме това, че е дошъл краят на работната седмица. Анелия Пенева е много щастлива от този факт и поздравява Бени с вече съм различен на Алекс Петров.

0: е час, даже малко отгоре, да извирате вие музиката. Съгласни сте, виждам. Даяна Иванова е написала, че много иска да поздрави своята прекрасна приятелка Гали. За нея е избрала Do It All Again на Дамян Попов. След това ще продължим с Standing Next to You на Jungkook, Usher и с желанието именно на Силвия Илиева да чуем тази песен. С поздрави за Нати и Теди.
1: Още Enjoy след малко.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
4: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
5: През септември попитай: "Хей, Лили, как да освежа дома си?" И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili.

0: Пройди го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
8: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: again.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: Събота ще бъде предимно слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България и на отделни места. Там е възможно да превали краткотрайно. Вятърът ще е доумерен от изток-югоисток. Максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната отново ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто дъждовна и на повече места там ще превали и прегърми. Дневните температури в неделя слабо ще се понижат.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоя ден, твоята музика.

Това е Party Time в Radio Enjoy. Ще слушаме хита на вечерта и с Франс Тайм много двошия вашия вод в класацията 6 хита в 6. Отново, това е Жива на Мона, която утре може да слушате и на живо, ако сте в София, по време на отново на училище с Radio Enjoy, големия ни ежегоден празник. Тази година ви чакаме в София Ринг Мол, точно в 11 часа. Филип Донков също ще се качи на сцената. Алекс Чето, която познава децата ви по

Следващата песен, която избрахте по радио Enjoy е Ти решаваш на Дамян Попов с молба от Даниела да не пускаме лятото да си тръгне. Идва също много красив сезон, така че и него ще го празнуваме с музика. После Ocean House на Jubal, едно изпълнение, което е много любимо на Филип. Той е на работа и иска да поздрави всички, които като него работят по това време, за да се забавляват другите.

0: Парти Тайм по радио НДЖ продължава с още нещо слънчево. Николай Петров е избрал да поздрави всички колеги с слънцето пак изгря на Михаела Филева. Ще изпълня и едно от желанията на Нели, която много предвидливо е дала няколко идеи, или за да ни е слънчево, или за да има такива моменти, които да си спомня с някои нови песни. След малко ще разбере какво сме и подготвили.
1: Още енджой след малко.
2: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием в катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
4: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.
5: И да не си заправиш сандвича!
6: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
7: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

Slater се отби по Radio Enjoy Party Time и продължаваме сега също усмивки от Габи, която поздравява всеки, който слуша с спомени на Поли Генова. Това е една от най-любимите й песни на лято 2026. След това ще зарадвам и Рая Георгиева, защото ще има време да слушаме Perfect на One Direction.

0: Първи тайм в радио на Джой Матай, още малко време на разположение. Радвам се, че го използвате по най-добрия начин, за да избирате любимите си песни. Ще продължим сега с желанието на Валя да отговори на моята молба да си пускаме слънчева музика и е харесала Moving to the Sun на Угил и Утра на Тей. А след това и Пандев се включва, за да си пуснем Galway Girl Net Sheeran.
1: Още Enjoy след малко.
2: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Това е Радио Енджой и Watch It Burn на Кейти Пери е следващата песен, която сте решили да включите в Party Time. Изпълнение, което Зори много харесва, иска да пожелая на всички да ни е топло, може и с музика. А след това Алесо и One Republic и ще си кажем чао.

Една много бъдра комбинация от Алеса и One Republic. Сега ще продължим с една от най-любимите ви. Това е Ничико на DJ Goya, Jason Derulo и Melody. Изпълнение, което Инна си хареса за себе си само. Този път е написала, че ще бъде егоист, защото и тя има нужда от песен. А също така Валка обожава това изпълнение, както и Камен, който пък го подарява на своите страхотни братия, с които са имали едно чудесно лято и ще го помнят завинаги.

Това е финалът на Party Time в Radio Enjoy за тази седмица. В следващите две няма да се чуем в Party Time, но утре имаме среща в ефир с Топ 40 на Radio Enjoy. Откъдето и да ни слушате, може да се наслаждаваме на най-големите хитове в плейлиста ни. Ако обаче сте в София или наоколо, чакаме ви утре на отново на училище с Radio Enjoy. Ежегодно организираме този празник за старта на учебната година. Трябва да е весел и този повод. Така че с много игри, много награди, много музика, интересни изненади. В 11 часа започваме в София. Ринг Мол. Ще е хубаво да сме колкото се може повече, защото така е най-забавно. За финал сега Диди избра за всички Тело Видо на Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи. Аз съм Ники. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, има

0: ти. Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Enjoy. Enjoy.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy.

0: яка музика,
1: емоции, любимите ми парчета.
2: Твоя ден, твоята музика.
3: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по радио Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02 803 90 93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Radio Enjoy.
1: Онче, бонче, дай милион, да направим купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.